0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще поразсъждаваме на темата защо изведнъж Министерския съвет реши, че някои чиновници трябва задължително да минат през така наречения тест за почтеност.
2: Какво означава това? Дали ще изпращат случайни граждани, които ще се опитат да ги подкупят с идеята да разберем дали тези хора наистина са почтени или напротив, ще им правят постоянни проверки, ще им подслушват телефона и най-накрая ще кажат: погледни го. Един лев не е взел на черно.
1: Дали са в състояние да опазят тайна, дали са лоялни към каузата, за която са назначени, а не заради парите, и дали ще си тръгнат със същото имотно състояние, с което са дошли, когато са ги назначили.
2: Дали не е по-лесно да видим какво всъщност са свършили някои министерства, за да разберем има ли въобще дори един почтен чиновник. Или като погледнем състоянието на пътищата, реките и язовирите, знаем, че в тези министерства този тест няма да помогне.
1: Питаме ви, кои чиновници според вас трябва задължително да минат през тест за почтеност? Всички, само големите началници или, щом е назначен с връзки, 100 на 100 е почтен.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И почтено или не, започваме точно 6.
2: И тримата сме с Кастин.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Денят е четвъртък, часът е малко след 6. Ние вече сме будни с по едно кафе и решихме да си говорим за чиновниците. Защото знаем, че в България чиновници има стотици хиляди, но колко от тях са почтенни? Питаме ви, кои чиновници според вас трябва задължително да минават през тест за почтенност?
1: На всяка манджа!
2: Тройка на разсъмване!
3: Това е установена практика и то не от сега в много държави, включително и не само за държавните чиновници, за които става дума напоследък, ами и в големи фирми. По този начин тези, които ги назначават след конкурси, разбира се, които при това не са нагласени, както голяма част у нас, са сигурни, че хората, които ще вземат определена длъжност и ще работят с определена информация, ще останат честни, почтени и лоялни към фирмата. А за крадене изобщо не става дума.
0: А трябва да стане дума, защото в България това е една от основните части някой да вземе конкретен пост. Оставяме всичките политически игри, в които някой се назначава само и само за да подпира, както се казва, някоя партия. В повечето случаи издръжките на партиите идват точно от такива големи шефове. Дали идентифицирани са всъщност 11 позиции с висок корупционен риск, за които следва да се провеждат тестове за почтенност. Сред тях са главните административни секретари в органите на изпълнителната власт, постоянният секретар на МВНР и постоянният секретар на отбраната, ръководители и служители от звена, които организират и провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Кой ще спечели поръчката? Всички знаем. Но за това пък решихме да ви питаме, кои чиновници според вас трябва задължително да минават през тест за почтенност.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Продължаваме да си говорим за почтенност. Има ли такава във вашата фирма? Смятате ли, че хора, които са на длъжност, която позволява да оперират с пари или да казват кой да спечели конкретна поръчка, трябва задължително да минават през такъв тип тестове или проверки? Трябва ли, когато започнете една работа, да си покажете в цялото имотно състояние, след което да го покажете на излизане пак?
1: И когато назначават някой нов началник на работа, назначават, казвам, не е дошъл с конкурс, всички си даваме сметка всъщност кой го е назначил и защо го е назначил. Има на един и два примера в особено държавните предприятия и структури, където, да речем, идва нов началник, заварва предприятието на плюс, а го напуска очебиен минус. Явно, защото това предприятие трябва да се приватизира, примерно, или други такива случаи, на които сме се нагледали през годините безброй много. Така че идеята за почтеността спрямо кого трябва да бъде почтен? Спрямо този, който го е назначил, или спрямо общото благо?
0: Какво обаче ще представлява въпросният тест за почтеност, защото аз точно това се зачудих. Ще има тъмна стая, в която въпросният чиновник или директор ще седи срещу някой строг господин в костюм, който ще му задава подвеждащи въпроси относно неговата почтеност от типа на: ако ви предложат пари, ще одобрите ли конкретен кандидат за обществена поръчка? И ти трябва да кажеш: не бе, ти луд ли си? Аз съм честен от мозъка до коста, питай всички съседи. Или пък, напротив, ще има най-различни въпроси, които могат да наведат кандидата към мисли за злоупотреба. От типа: бихте ли бързате много, такива ситуационни. Бързате за среща или детето ви е пълно и трябва да се тръгнете от офиса, обаче се сещате, че не сте си взели писалка, защото трябва да минете да платите тока и водата или да пустите молба. Ще вземете ли писалка от моливника на общината или ще излезете и ще си купите нова? И ти като кажеш: ми ще взема една, аз имам, нали, хиляди. Ето, набарахме го.
1: Това е човек. Аз си го представям по друг начин. Как той седи, е обвързан целия с електроди, които му следят пулса, дишането и какво ли не още.
0: Черната флора, да.
1: И изведнъж някой му подава банкнота от 500 евро и той взима без да трепне. Е, тогава значи не е почтен.

0: защото почтеният човек...
1: Ще пита първо, защо ми даваш 50 евро, а докато другия просто ще вземе и евентуално след това ще пита, защо само толкова. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, малко преди 7 сутринта. Продължаваме да си говорим по темата ни днес, която е: кои чиновници според вас трябва задължително да минават през тест за почтенност?
1: И какво би трябвало да представлява въпросният тест за почтеност? Така обсъдихме няколко хипотетични варианта. Дали обаче теста за почтеност включва и тест за морал? Нали? Защото сега, ако той е палъв, значи може лесно някой да го изкуши. Ей така, някой чуждо разузнаване да му пусне една по-засукана булка и край, издава държавните тайни.
2: На всяка манджа!
3: Тройка! На разсъмване!
0: Еми да, сега то има много неща, които може всъщност да бъдат направени. Иначе въпросният тест, общо 11 ръководни позиции в държавната администрация, които носят висок корупционен риск, ще минат през такъв тест. Затова за заемането им в държавните служители ще минават тест за почтенност. Това се предвиждат в промени в закона за държавния служител, предложени от Министерския съвет и публикувани за обществено обсъждане. Какво обаче ще представлява теста? Защо само 11 души ще минават през него? Не е ли нужно цялата администрация? Защото един може да даде обществената поръчка, друг може обаче да почушне един вид колко се очаква да бъде цената, за колко време се очаква да бъде срока. Смисъл да даде насоки на подходящия кандидат и който да се яви с брилянтни изрядни документи, без да се запъне, деца вика да няма за какво да го пипнеш.
1: И на мен ми е много интересно, това ще важи ли за обществени поръчки, където се явява само един кандидат, или пък също конкурс за директор, където отново кандидата е само един.
0: Да, или пък просто ще излезем на улицата, ще видим всичките дупки, ще видим качественото изпълнение, ще си кажем, ма тук трябва от пътни строежи до техническия надзор да минат не те за почтено сами не знам къв.
1: Да, той човек е почтен, ама дупките си остават.
0: Точно. Хубав човек беше. Това е тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджет. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване на устойчивост. Според опозицията обаче управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно 3,8 милиарда евро, предвид че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда. До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители, нито ги е обявил публично. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиера Румен Радев и министри от кабинета. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документа. Според Аксиос, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимката от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници. Меморандума предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузкия проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия. Русия атакува украинската столица Киев с ракети, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на градската военна администрация, в публикация в Телеграм, цитирана от Reuters. Властите призоваха местните жители да се скрият в бомбоубежищата. Врагът атакува столицата с балистични ракети. Скрийте се на безопасно място, докато въздушната тревога не бъде отменена, посочи Ткаченко. В Киев отекват взривове, каза Reuters. Очевидеца на по-голямата част от територията на Украина бе обявена въздушна тревога. По думите на кореспондента на ДПА, експлозии са чути, включително в центъра на столицата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Англия започна участието си на световното първенство по футбол с победа 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства и по този показател изравни легендата Гари Линекер. След почивката Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петер Муса през първото полувреме. Срещата будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалиста от последните две европейски първенства Англия и сребърния и бронзов медалист от последните две световни Хърватия. Двата отбора влязоха в матча с доста история, като последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2-1 на световното през 2018. Но сега хърватите бяха с доста подмладен състав, а Англия се възползва и откри от дуспа, която Хари Кейн трябваше да бие два пъти, за да я вкара.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. До днес до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено до движението по пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус посока София. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла-Ботевград до село Джурово.

0: а оттам автомобилния поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километър, където се включва на магистралата.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: 11 minuti след 7 сутринта. Добро утро, това е Канара Съмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин ще обърнем внимание на едно предложение, което гласи така, за проверката на честността на чиновниците и въобще на кои от тях трябва да стане. Питаме ви, кои чиновници трябва задължително да минат през тест за почтенност. Всички, само големите началници или щом е назначен с връзки, 100% е почтен. Започваме обаче с хороскопа за тази сутрин, за овните. Днес може да ви обземе чувство на съчувствие към някого или дадена ситуация да ви натъжи. Позволете си да изпитате тези емоции и да ги приемете без да ги потискате. В края на деня отделете време за любимото си хоби или спорт, за да се отпуснете и да се заредите с положителна енергия.
1: Телци, днес пък вие повече от всякога ще имате нужда от искреност. Единственото нещо, което ще стабилизира отношенията ви с любимия човек, е истината и само истината. Колкото по-откровени сте двамата с партньора, толкова по-добре за връзката ви.
0: Близнаци, днес ще имате нужда от малко по-малко работа и повече време за себе си, за да се посветите на любимото си занимание. Може да се чувствате необщителни и затворени, това е нормално. Използвайте този период за размисъл и за да се свържете с собствените си мисли без външни намеси.
1: И на вас днес ще ви бъде трудно или поне ще изпитате известна трудност да се приспособите към колективните дейности, ако не се усмихвате и не излъчвате позитивизъм. Вероятно ще успеете да се справите с всички домакински и служебни задължения, но сметките и финансите ще останат на заден план.
0: Лъвове, днес професионалните ви задачи ще вървят гладко и късметът ще е на ваша страна. Може да откриете нов източник на приходи, който до сега е бил под носа ви. Денят е подходящ за медитации и духовни практики, които пък ще ви помогнат да се съсредоточите.
1: За девите днес е препоръчително да покажат лидерство, но деви, избягвайте да налагате прекалено мнението си. Стойте далеч от необосновани решения, ви съветват звездите, а след като вече сте планирали нещата, започнете да действате без да се отказвате и колебаете.
0: А ние отиваме, както се казва, на полиграфа. След малко се връщаме с останалата порция от хороскопа.

0: Продължаваме с хороскопа за зодиите тази сутрин, за везните. Днес ще искате да се глезете и да се угаждате. Желанието ви за разкош и внимание ще бъде силно и ще искате близките ви да се съобразяват с вашите желания. Денят е подходящ за професионални срещи и привличане на нови потребители в бизнеса.
1: Скорпиони, днес малките жестове могат да събудят онези пеперуди в стомаха на партньора, точно както в началото на връзката, когато сте били лодовлюбени и не ги бъркайте с гастровируси. Помислете какво е онова нещо, което ще върне живота в отношенията ви.
0: Стрелци, явно няма с пеперуите, но мухите може. Стрелци, днес ще имате желание да останете вкъщи и да се справите с домашните задължения, които много отлагате. Работете мотивирано, за да постигнете желаните резултати. Вечерта направете лека гимнастика, за да се почувствате по-балансирани, може и лека вечеря.
1: Козирози, сега това послание е универсално за всички, но за вас важи с особена сила. Трудно ще се справите с малкия бюджет, ви казват звездите, с който разполагате. И за това бъдете изобретателни. Не харчете за готова храна, например, а по-добре си изгответе нещо, ако го можете.
0: Абсолютно. Водолей, не всичко, за което мечтаете, има възможност да се сбъдне. Не пропускайте шансовете си и обърнете внимание на знаците от съдбата. Те ще бъдат навсякъде около вас, стига да имате чувствителността да ги забележите.
1: Риби, подходът ви към работата днес удивлява всички. Определено ще получите поздравления и признания от шефове и колеги. Разходите за забавление и удоволствие ще трябва да бъдат сведени до минимум, ако не искате да затънете в заеми.
0: Ми, ако не искате, направете го по този начин, след малко по темата.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
4: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице,

0: сайт Яво. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмут Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos. От 19 до 21 юни. София. Парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура. Един фестивал. Много измерения. This is what it feels
5: like. Медийната подкрепа. Крепа на Радио Витуша.
6: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите!
7: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд!
8: София в този час е натоварен от полковръстното между Суходол и цар Борис III, царица Йоана, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по полковръстното и по булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите цар Освободител, Христо Смиренски и Република.
9: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
10: И най-излъчваните хитове.
11: Витуша, топ 20.
9: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
10: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
9: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
11: Витуша, топ 20.

0: rhythm. 26 минути след 7 сутринта, слушахме Дара. Ние ви питаме кои чиновници трябва задължително да минат през тест за почтенност, ще го каза интелигентност. Всички, само големите началници или щом е назначен с връзки, 100 на 100 е почтен.
1: И понеже има въпроси, какво точно представляват въпросните тестове за почтенност? Те са известни в корпоративния свят много отдавна като така наречените тестове за интегритет. Всъщност представляват вид психометрични въпросници и се използват при подбора на персонал, за да може да се предвиди дали бъдещия служител би извършил кражби, измами или пък други неморални нарушения на работното място.
2: А това не го ли правиха и HR-ите, за да видят какъв е менталитета на човека?
1: Това са различни неща.
2: Не, нямам предвид тестове, т.е. първоначалния филтър, нали, все пак като назначаваш някого, гледаш как разсъждава.
0: Ма според мен тези въпроси са абсолютно нерелевантни, защото на въпрос приемно типа на край ли сте като малък, какво да кажеш?
2: Да.
1: Сега те биват различни видове. Едните са директно такива. Сега, ако имате възможност, ще откраднете ли.
0: Да.
1: А другите, обаче, тия са по-интересните. За съжаление, такива не се прилагат у нас. Те са скрити тестове. Много са разпространени в държави като Молдова, Румъния, Грузия, Албания, Северна Македония.
2: Сега аз виждам относно тази молба в борба с корупцията, че са идентифицирани 11 позиции с висок корупционен риск, за които следва да се провеждат въпросните тестове за почтеност. На мен просто ми е интересно, не могат ли след като са им под носа и се виждат толкова прозрачно, вместо да провеждат тестове, там където знаем, че се краде, да направят проверка на кражбите, колко да е сложно.
1: Това е с цел превенция.
2: Превенция. Ние толкова сме надобряли, че сме хванали тия, които са откраднали, а сега вече гледаме на гласите за бъдещето.
0: Той идеята е да направи тези 11 позиции са точно, че са на такива възлови от типа на които управляват обществени поръчки и си казваш, окей, той до сега приедно беше секретар и нямаше достъп до пари. В един момент обаче, като го издигнаха и като го направиха, защото той виждаш как става от
2: виждаме и тези младите дами, няколко наброй тези еднакви. Мисля. Не говоря там... за министър, а за тези там
0: И в един момент, като те сложат на такъв пост, то някак си спонтанно ти идва да откраднеш. Нали? Не, че си го правил до сега. Ти не си такъв човек.
2: Ами, гледайки тези, които ги коментирахме преди време, които бяха много еднакви и бяха излезли от училищната скамейка и още от самото начало бяха скочили на някакви много високи длъжности, значи ти си ги назначил и е съвсем логично ти да не ги проверяваш.
0: Ми тя имаше една отговаряше за пътищата по-пълничка, обаче вместо да взима подкуп се ожени за шефа на фирмата.
2: Е, затова питам, не е ли по-лесно просто да разследваме какво правят?
1: Ами не, точно преди да стигнат да го правят, е хубаво да се правят такива тестове и това е чудесно. А що се отнася пък до другите тестове, които са разпространена практика, както казах, в страни като Молдова, Румъния, Грузия, Албания и Северна Македония, тогава специалните служби инсценират ситуация. Например, предлагат подкуп или изкушение за злоупотреба с власт и така проверяват дали служителя ще реагира правилно.
0: Ако ми кажете лата черпа за вечеря, директно отивам. Въобще няма са, как да кажа.
1: Приемаш го като комплимент.
0: Като комплимент го приемам, даже ще си поръчам и за вкъщи. Какво да ви кажа? След малко ще ви дадем възможност да спечелите по честен начин 2500 евро.

0: Добро утро, Трайка на Ръсънбаре. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане сега. Време за първото тегляне в играта Родени с късмет и ви каним да участвате, ако искате да вземете пари и ако сте родени през месец май.
1: Сега можете да го направите това, да вземете парите, а разбира се, трябва да се случат някои щастливи съвпадения, първото от което е да вдигнем точно на вас.
0: А за да вдигнем, трябва да ни се обадите на 087-850-1000.
2: Ако не може да изградим телепатична връзка, разбира се, 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем годината.
0: И сънуваш, че си взел пари, събуждаш се и ние сме ти ги дали.
2: Ама има толкова много документирани случаи, какво се смеете?
0: Супер!
2: 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро и за датата, 2500 за всичко.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Ваня Мирчева.
0: Ваня, добре дошла. През месец май ли си родена?
3: Да.
0: Теглим годината. И тя може би...
1: Според нас 1973.
3: Не.
2: Добре, да си родена на четвърти?
3: На 12.
2: Ей, ми жалко.
0: Почти наблизо. Хубав ден и всичко добро до скоро.
3: И на вас.
1: Чао, чао.
0: Благодарим ние. Още две възможности днес. Дали ще се падне май или пък друг месец. Слушайте в 8.30 и в 9.30 Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: до 8 сутринта. И ето го и четвъртъка. В София температурата сега е 16 градуса, в Пловдив, Варна и Бургас 19 градуса до тази час. В Севлиево 18, в Смолян 13 градуса, а в Видин цели 20 градуса в момента. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да звъннете на 0878 50 000 или да ни пишете във Viber, кои чиновници трябва задължително да минават през тест за почтеност, какъвто се предлага, всички, само големите началници, или щом е назначен с връзки, стана с той почтен. Всъщност, знаем ли кои са назначени с връзки и въобще дали това ви кара да се чувствате една идея по-спокойни като превенция? Очакваме ви в Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Аз считам, че този тест за почтеност е следствие, което няма да работи. За мен трябва да има закон за държавния служител, в който реално той, ако направи някакво такова нещо, корупция или нещо, да губи осигурителен стаж, да отговаря с, как да кажа, с имуществото си. Назад в историята ни има един такива наречени курмови закони, които според мен трябва да се имплементират специално за държавният служител вътре в парламента и навсякъде, защото ние лекуваме следствията реално. И тестът за почтеност за мен е следствие на това, което ние виждаме, че се случва. А то за да се случва, значи има причина.
0: Обикновено законите винаги са вършили работа, когато се спазват и се прилагат съответните санкции. Това е възпитателната мярка. В смисъл, в превенцията е в тази възпитателна мярка, ако видиш, че някой е претърпял тежки санкции. Пай така, просто според мен тази идея с предварителния тест е малко като, да знам, лимонада с мента през лятото и нищо.
2: Па ви казвам, за мен държавният служител трябва да има един телефон, един имейл, да е разписал, че има право да се подслушва 24 часа. Неща, които трябва да са задължителни, особено на ръководните позиции. Да знае ли откъде минава комуникацията, как минава комуникацията. За мен това е тестът за почтеност. А другият тест за почтеност е, когато гледаме политиците и правим истина, и да слушаме от тях истина. Ето, например, днес с вас може да направим тези за почтеност. Примерно, обръщаме се към Румен Радев и го питаме какво се случва с парите ни от МВП. Защо се налага да теглиме 3,8 милиарда дълг? Къде са останалите пари? За какво се ползват? Какъв размер са? Ползвано ли от тях? През журналистите винаги излиза истината. Това е да ви кажа. От другата страна трябва да съдят законите и прилагането им. Така че аз смятам, че закони и спазване в случая контрол върху законите, в случая последно. Тестовете са си тестове. До утре ще му предложат 100 000 евро и вече е забравил за този тест за почтеност.
3: Той за 50 може да забрави.
2: И точно това казвам. Очите могат да са затворени много бързо. А и този закон за лобизма реално ще узакони точно такъв тип корупция. Така да го кажа.
3: Еми сега, като си намалиха заплатите, и то не ги намалиха, ми ги фиксираха и някакси са по-податливи.
2: Значи фиксирането за мен не е стъпка като цяло. Трябваше да бъдат намалени на половина, защото резултатите им са за двойка. Така да го кажа. На всичките.
3: Благодарим ви, господине.
2: Ден желая.
0: Приятен ден, всичко добро.
4: Играта започва! Гол, гол, гол! Hyundai – отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition – специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
3: On Clinic. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
6: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Кирил и Тодор тази сутрин питаме кои чиновници трябва задължително да минават през тест за почтеност. Има такова предложение. Смятате ли, че то ще доведе до резултат? Доколко полезно би било, доколко надежно, разбира се. Може да звънете на 087-850-1000. Ирена ни е писала във Viber всички задължителен тест за почтеност.
1: Всички, които работят с пари, които са склонни по някакъв начин да бъдат изнудвани, защото човек дори да е честен, когато, точно както си говорихме преди малко, ако му е спретнат компромат, ако по някакъв начин са го хванали и го притискат с това нещо, става подкупен. Това е.
0: Сега ми е интересно, кой би могъл да го мине този тест. Някои доста интелигентни хора, които сега ще спомена, може и да се справят. Мартин Николов ни е писал, вчера па си беше купил цяла комисия по хазарта, все още си важи максимата, което не може да се купи с пари, се купува с много пари.
1: Те, освен почтение, трябва да са и кадърни. Тук в случая, даже така случайно бяха пропуснали там да сложат един текст, благодарение на който той направи почти милиард. Но да... То това не е корупция, нали? Просто некадърност.
2: То не може всичките да подложиш. Мисля, обидно е.
0: 087-850-1000 е телефона, на който може да звънете. Какво мислите вие по въпроса дали такива тестове просто не са прах в очите, за да кажем, че правим нещо полезно, или пък напротив, все пак са някакъв филтър, който върши работа. Какво още, разбира се, особено когато става дума за висши чиновници. Това е Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Още една порция лято, събуждане в четвъртък с дата 18 юни. И ви очакваме за добро утро по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджет. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване на устойчивост. Според опозицията обаче управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно 3,8 милиарда евро, предвид че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда. До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители, нито ги е обявил публично. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиера Румен Радев и министри от кабинета. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документа. Според Аксиос, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимката от подписването е била изпратена на иранците и

0: Страните посредници. Меморандума предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузския проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия. Русия атакува украинската столица Киев с ракети, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на градската военна администрация, в публикация в Телеграм, цитирана от Reuters. Властите призоваха местните жители да се скрият в бомбоубежищата. Врагът атакува столицата с балистични ракети. Скрийте се на безопасно място, докато въздушната тревога не бъде отменена, посочи Ткаченко. В Киев оттекват взривове, каза Reuters. Очевидеца на по-голямата част от територията на Украина бе обявена въздушна тревога. По думите на кореспондента на ДПА, експлозии са чути, включително в центъра на столицата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Отбора на Англия започна участието си на световното първенство по футбол с победа 4 на 2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства и по този показател изравни легендата Гари Линекер. След почивката Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Муса през първото полувреме. Срещата будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалиста от последните две европейски първенства Англия и сребърния и бронзов медалист от последните две световни Хърватия. Двата отбора влязоха в матча с доста история, като последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2 на 1 на световното през 2018. Но сега хърватите бяха с доста подмладен състав, а Англия се възползва и откри от дуспа, която Хари Кейн трябваше да бие два пъти, за да я вкара.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. До днес до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено до движението по пътен възел Ябланица при 74-я километр на автомагистрала Хемус, посока София. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километр, където се включва на магистралата.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Сътрешна душа на Радио Витоша, 8 и 12, ново утро, четвъртък е, а тази сутрин ви очакваме на 0878 50 000. Дали пани специални тестове могат да ни направят една идея по-спокойни за това на кого е поварена администрацията на по-ниско и по-високо ниво в държавата, знаеки колко много зависи от тях. Кои чиновници трябва задължително да минават през тест за почтеност, питаме днес в Тройка на разсъмване. Добро утро!
1: Добро утро.
0: Слушаме.
1: По темата малко искам да кажа, че тази сутрин сте хванали много болна тема. Как му в връзка с това, тази сутрин по нова телевизия видях, зададаха един въпрос и казаха, че всички съдии в България били подслушвани, събирани, компромати за тях и всичко. И аз искам да си задам един въпрос. Как може човек, който няма моралните качества, няма, как да кажа, изобщо морал няма, пък седнал да съди другите.
0: Смяташ ли, че това, което каза човека преди малко, е окей, ако си държавен служител, да дадеш съгласието си и да бъдеш подслушван по всяко време?
1: Ами не, не съм съгласен, защото всеки човек има право на личен живот. Край на краища. Това, че си държавен служител, не значи, че трябва да се подслушва. Да, трябва да има някакъв контрол, но това трябва да е на работата.
0: Но виж, че ти даде пример с съдиите по този начин. А ако нямаш какво да криеш и ако не си непочтен, нямаше да има и компромати за тях с тези записи.
2: Не, това изобщо противоречи с абсолютно всички принципи за неприкосновеността на личността. По-скоро, наистина, би трябвало един тест предварително да проучи кой човек е склонен да се поддаде.
0: Ай, да, те ще оправи всичко добро.
1: Аз си мисля, че все пак всеки един човек трябва да има някакви морални устои и някакви морални ценности, за да може да застане пред другите хора и да каже, нали, да отсъди, да речем нещо или да каже нещо дори. Така че човек, който няма тези неща, аз ми е много чудно как изобщо застава и пред другите хора. Особено пък съдиите. Аз тук съм, трябва да ви кажа, много учуден, че повечето от тях наистина имат много грехове.
2: Да.
1: А не само лични, а и професионални. Айде, лично, да, всички сме хора, може да захлитнеш на някъде, ама това си е лично твоя работа, мен това не ме интересува.
0: Аз мисля, че всичко трябва да се преценява спрямо ситуацията. Ако ситуацията е такава, че на ниво съдебен състав ние сме с трагична ситуация, обсъждаме не само идеите за промени в съдебната система, а и личностите, които по някакъв начин са се навързали с най-различни дела и лобизъм там, значи може да е наболяло и значи чао твоята неприкосновеност и значи ще подслушваме.
2: Да, и за това си има законов начин. Точно тогава се издават въпросните разрешения за използване на СРС, ако има подозрения, но не е непрекъснато.
1: Да, но има и нещо друго. Виждате ли, ние реално всички сме грешни. Няма праведни. Защото ако бяхме праведни, то нямаше да е интересно.
0: Така, говорим за служебния ти дълг там, да си почтен тук вкъщи.
1: Ние говорим и за морала, и за човечност, и за всичко. Края на краищата всички сме грешници, но все пак, нали, държавни служители, такива хора, които са застанали, нали, да ръководят останалите, те все пак трябва да са нещо по-добро от самите нас, деца вика. А те като са по-зле, то и обществото става по-зле.
2: Да.
0: Благодарим ти.
2: Благодарим
0: ти.
2: Всичко добро.
1: Няма как. Ма то е и така в момента. Вие виждате до какво положение сме докарани.
3: Да чакаме отпуск.
1: Аз не мога да си обясня в момента, теглят пак заеми. Защо трябва да теглите заеми, като в България има толкова много пари? Ми ето, имате хазарт, имате оръжие, колко сумати се продават постоянно и то частни фирми смучат.
2: Точно тая администрация, тия чиновници, за които говорим тази сутрин, 600 000 на брой, трябва да се изхранват с нещо.
1: Ама те чиновници могат наистина да бъдат съкратени, ти влизаш в едно кметство, и застане 8 секретарки или там.
2: Е, как ще бъдат съкратени? Кой ще гласува следващия
0: път? Аз трябва да ти кажа, че към чиновниците много отдавно ни насъскват да вземат да оправят данък дивиденд, това онова с бизнеса и с големите печалби. Ще виж как ще скочат пари в хазната.
1: именно.
0: Много удобно.
1: Но пари има в България, просто те не искат да ги вземат от едрия бизнес, от банките, от казината.
0: Не искат, не искат и затова сега ще сме обикновени хора на заплата в частния сектор срещу чиновници. Така се настървим, а пък големия процент трябва да го дава някой друг според мен.
2: Ама кой им го дава, мислиш? Той идва от държавните чиновници това и за

0: Това са тия тестове за корупция. Как се печелят държавни
1: корупции? Не, говорих за парите за данък дивиденд за бизнес.
2: Разбирате ли, всички чиновници трябва да помагат на хората. Те са сложени там, за да вършат работа на хората. А не човек, или те да му създават главоболие.
1: Всичко добро, мерси много.
0: Добре. Чао, Пенс.
1: Не се ядосвай. Това въпрос е големите чиновници най-вече, какви ги вършат. Всичко добро, чао, чао. Лек ден, до скоро. Какво е вашето мнение и наблюдение? Дали един такъв тест като превенция би свършил работа или пък някакви по-кардинални мерки? 087-850-1000 е телефона, а след малко чуваме и трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витушин.
3: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai – отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition – специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon – отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
8: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
9: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
10: I love you so much.
9: Обсебване. Вече в кината.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
12: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
13: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
14: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: София е натоварено от неизлизане от Люлин през тунела Константин Величков, Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от околовръстното. Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Априлов, 6 септември, Санкт Петербург, Цар Борис III, а във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
16: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Вика наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуша. Събуждане днес, кои чиновници трябва задължително да минават през тест за почтеност. Обръщаме внимание на една идея, законопроекта и всъщност той е насочен към главните секретари. Дали им става дума само за високите позиции, 11 позиции, идентифицирани с висок корупционен риск. Дали им въпросните тестове за почтеност биха свършили добра работа или им поне на у нас на местна почва сме докарали до там, че първо трябва да се захванем със сериозното разследване и реални наказания за висши чиновници.
1: Това не изключва обаче и тестовете. Стига да се проведат както трябва, биха могли да ни спестят много главоболия, като последните няколко изпълняващи длъжността, главен прокурор, например. Със сигурност последните няколко от такива щяха да се провалят на този тест.
0: Не знам. Си ги представям като нещо чак такъв висш пилотеж, който да може да филтрира бъдещите непочтени намерения.
2: Иначе някои от въпросните така въпроси на въпросните за интегритет, нали, първо трябва да има ценности в самата, така, самото място, където започвате работа, след което въз основа на тези ценности да се направи такъв въпросник и трябва да отговориш с да или не на въпроси от типа на когато вземате решение, първо мислите за доброто на фирмата, респективно за прогреса, който ще отбележи ли за вас. Признавате ли успехи на колегите или подчинените си, споделите ли си ги с околните, познавате ли добре екипа, в който работите или който ръководите, апелирате ли към специализираните знания и съвета на колегите служителите и всичко от този род, нали, ти трябва
0: страхотно
2: да отговориш.
0: Добре, това много хубаво звучи, всеки може да го мине.
1: Да, ами не е точно така.
0: Къде обаче е друго?
1: Ти не вярваш в науката, обаче всъщност това не са само директни, конкретни
0: кой
1: въпроси.
0: Кой ти каза, че не вярвам?
1: И ми току-що го каза, че смяташ, че тия тестове всеки може да ги мине.
0: Ма, само защото Тодор прочете основните въпроси. Тестове, някои от въпросите, поне тези, които чух, тези въпроси са нещо, което всеки може да покрие, да каже, да, развиват се, да, специализират, да, прекрасно. Мисъл това, какво? Тоест, какво отбелязва?
1: Ама виж сега, то не се гледа какво отговаряш. Имаш датчици, които преценяват по съвсем различен начин всъщност реакцията ти каква е. И всъщност това, което се гледа, твоята емоционална стабилност, добросъвестност и надежност. Не точно конкретния отговор.
0: Ами може би, доколкото разбирам, ако на всеки въпрос се окаже, че има вероятности да излъжеш, примерно казвайки, да, разбира се, нека да специализират, подкрепям, стимулирам и разни такива неща. Т.е. за всяко нещо, каквото и да е, например, мразиш ли хора с сини вратовръзки, ако нещо ти трепне, се преценява, може би, самата ти склонност да излъжеш. Но иначе самата концепция на въпросите, тя наистина е доста клиширана. Да, най-вероятно, надяваме се, че не е толкова, поне така звучи към момента. Как ви звучи обаче на вас и какво мислите, че биха могли да отбележат и да ни подсигурят такъв тип тестове. Това проверяваме днес в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуша. Време за парите и играта започва. Очакваме ви вече на 0878 50 000, а можете да ни звъннете, ако сте родени през месец октомври.
1: И вдигнем точно на вас на 0878 50 000. Важното е, разбира се, да имате късмет и по-нататък.
2: А по-нататък звучи така: 50 евро, ако ви познаем годината на раждане, 50 евро, ако ви познаем и датата.
0: Добро утро!
3: Юху, свързах се! Добро утро!
0: Здрасти! Кой се обажда?
3: Десислава Миташева от град София.
0: Добър ден! През октомври ли си родена?
3: През октомври съм родена все още.
0: Добре.
2: Так му си мислим, че просто си гледаш детето и не ти трябват пари, ма очевидно
3: да, си гледаш. Да, гледам в момента да пазите шляда, да чуя кой месец и изтеглите.
0: Теглим ти годината.
2: Заключи ги.
3: Добре.
0: И се падна.
1: Бам, 10 1981.
3: Не, 92.
2: Бам, 10 21.
3: И 9.
0: Еми, до другия път, Йохо.
3: Нищо, късмете, че се свързах, отдавна не съм ви чувала.
2: Ти тук, ако се обаждаш, така ще направиш поне 3-4
0: тя
2: деца.
0: Да, да, тя се обажда известно време след всяко дете.
2: Да, след всяко дете, да, за това казвам. На такива паузи.
0: Всичко добро вкъщи,
2: да,
0: до скоро.
2: Всичко добро.
3: Чао, чао. Всичко добро.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По Радио Витуша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша The Weekend и утрото на четвъртъка с дата 18 юни. В София температурата сега е 19 градуса, в Пловдив, Варна и Бургас вече 21 градуса, в Кърджали също 21, в Благоевград и в Смолян 16. Очакваме ви на 0878 50 000. Обръщаме внимание на законопроект, който предвижда въвеждането на тест за почтеност. Той има различни нива, детайли те първа ще бъдат финално уточнени, разбира се и разписани различни възможности, които са свързани с въпроси за компетентност, не само за почтеност, реакции в различни ситуации. Доколко обаче това може да ни направи относително спокойни за хората, които те първа влизат в системата, особено на високи позиции, кои чиновници трябва задължително да минават през тест за почтеност, чакаме да споделите и във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Може да разширим мисленето и в кои обществени сфери изобщо би трябвало да има подобни тестове, които не са панацея, но все пак показват някаква склонност. Доколкото усещането ни за корупция в страната, според официалния индекс е 80%. По това изследване се нареждаме на едно от последните места, заедно с Румъния и Унгария в целия Европейски съюз. Кой знае защо, на първо място, пак с най-ниско усещане за корупция в обществената сфера с скандинавските страни. И някакси това кореспондира и с средния доход на населението. Иначе Ники Стойчев ни е написал в здравеопазването. Плащаме здравни осигуровки, плащаме такса при личния лекар, плащаме опойка при операция, плащаме избор на екип, а той е един в болницата, плащаме ЯМР и контраста отделно, плащаме престой до 10-я ден, след това е безплатно, а на всички пътеки изтичат до тогава, плащаме изследвания и накрая турбичката за здраве, кавички, е задължителна.
3: Еми сега такъв тип здравеопазване имаме. Какво се оплакваш?
0: Теодора Стоилова. Да, там трябва просто като влязат с такива тестове в Националната здравноосигурителна каса и влязат по места, по високите етажи в болниците, но време могат да се изкарат, даже да не излязат от сграда. Ето какво ни пише пък Теодора Стоилова. Тест за почтеност, сложила към 15 000 са човечета, става само ако е реален. Тоест, проверките са изненадващи, всеки има достъп до тях, както, например, Теодор, той е на вход и предложението се прави веднъж годишно. Както, например, от КАТ дава пример. Тя първо поглеждат дали автомобила има камера, после се почесват, където не ги сърби и идва въпроса какво правим. Не мога да изтръгна от съзнанието си как този тест за почтеност идва с входящ номер и дата на провеждане.
3: Аз се си мисля, че КАТ трябва да се научат най-накрая какво точно правим. Защото, нали, това въпрос какво правим?
0: Да, добро утро, какво правим? Карам кола на шосето. Ало?
4: Добро утро, Тройка. Отново прекрасна тема за разница на всички, които тръгваме някъде или на работа, или кой на почивка, както и де. Да ви кажа честно, самият тест звучи съвсем като все едно изпитание, дали ще успееш или не. Да, т.е. след това трябва някой да те оцени. Да ти каже, да, издържа теста, не издържа теста. А самите оценители, по принцип, и те, нали, са спорни в този случай. Нали, да речем, че такова нещо се приеми, че се гласува и че го има, нали, всеки един, който започва в държавна или отговорна длъжност, която някъде изисква, да има такъв тест за почтенност. Но какво значи почтенност? Как ще се интерпретира това нещо? В смисъл, как ще се разбира от хората?
0: То ще е разделено на няколко части. Те първа пишат, че ще има финално, ще се уточнят детайлите, но освен компетентност, освен някакви обичайни въпроси, ще има и такъв тип игрови ситуации, как би реагирал в конкретни казуси, свързани с твоята сфера.
4: Ами, много хубаво. То ще е прекрасно. Наистина това ще пак, според мен, едни средства ще отидат за нещо, което няма да има никакъв ефект.
2: А, чакай сега малко, стой. Слушай внимателно. Ето ти един въпрос от такъв психометричен тест за почтеност. Твой колега, който е в тежко финансово състояние заради болно дете, взима от офиса лаптоп, за да го продаде. Вие разбирате за това. Какво трябва да се случи според вас? А. Трябва да бъде уволнен незабавно и да

0: се извика полиция. Бе, трябва да бъде предупреден да върне лаптопа, без да се съобщава на ръководството, и В, организацията трябва да му помогне финансово, но той не трябва да бъде наказван за кражба.
1: Това е в случай, че не си бил в голяма фирма и не ти пуска такива тестове през ден.
0: Ти какво точно би отговорил?
2: Да, много добре е зададен това въпрос, защото се е случвало почти навсякъде. Случаят при нас беше отговор Б. Само, че не беше лаптоп, а беше кола.
0: Да, според този тест обаче само първият отговор е вярен, т.е. трябва да бъде уволнен незабавно и да се извика полиция, а ако отговориш Б или В, то тогава имаш склонност към оправдаване на чуждо нарушение, което говори за известна лабилност.
1: Кираш, само да ти кажа, че във всяка една сериозна компания има нон-стоп тестове и ние сме попълвали какви ли не. Колко обаче това ти гарантира?
3: Тук говорим,
0: говорим за 100% гаранция.
1: Да.
0: Тук говорим за хора, които боряват с милиони.
1: Аз се връщам към началото на твоето обаждане, относно това, което маркира. Какво правим, когато някой, тези проверяващите, които проверяват, са част от един механизъм за, на хора, които на по-високо ниво са казали, то човек го назначаваме?
2: Ами точно така. Като го назначат, нали? Той работи вече за тях и той изпълнява техните поръчки, техните виждания. И това е цялата работа.
1: Предвид,
2: това...
1: ще минаш теста, ако са решили да те назначат, че си им важен.
2: Ами точно така са повечето назначения в тези сфери, нали, да вършиш моята работа, какво да си кажа. Точно така се получава, за съжаление, точно така.
1: Ами аз мисля, че е много по-важно да видим сега да има изведени висши чиновници, големи магистрати, да има наказания, да се види, че това работи ефективно.
2: Дали?
1: Или това е по-важно? Другото ми се струва.
0: Важното е хората да са почтени и лоялни спрямо това, който ги е назначил. Според мен това ще се избира.
3: Еми да целуват ръка, да връщат кеш.
2: За съжаление, нали, 21 век казва, че е най-материалният век в досега. Нали? Ние другите векове не ги знаем, защото не сме били родени. Тоест, примерно 19-ти, нали, аз съм роден, вече казва почти към края на 20 век. Нали, но въпросът е, че казва, че 21 век е най-материалният век, нали, по някакви статистики.
0: Да.
2: Което означава, че това води до най-голямата корупция в света. Не само в България. Нали, ние не сме измислили нищо. Ние просто копираме, добре копираме нещата, които са в порочните практики. И точно това нещо, нали, искам да обясня на много така близки познати, че не сме ние най-кривите на света. Защото аз, нали, така, имам такива наблюдения, че навсякъде го има това нещо, просто другите държави...
1: Да, но това не ни утешава, защото продължава да е проблем.
2: Да, точно така, но то не е свързано с утешение, просто такъв е начинът на живот. Нали? Ние мечтаеме за нещо по-хубаво, по-красиво, ама то няма да стане точно такова. Единственото, което по-хубаво и красиво става, това е в собственото семейство на човек, който може там да си направи собствени правила, и да се разбира и да си живе.
1: Всичко добро за твоето семейство. Мерси, че звънна. Чао, чао.
3: Чао.
1: Това е тройка на разсъмване.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Из удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи по

0: Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic. С грижа за вас.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: полезно.
1: Страйка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 3 минути остават до 9 и утре в края на тройката приключва акцията за тази година да се движиш е полезно. Отново даваме възможност да се стимулирате, да проверите кое ви харесва и кое не. Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, едномесечни карти за фитнес, станции, плуване и всичко, което би могло на вас лично да допадне. Само трябва да се свържете с нас. Можете да звъннете сега на 087-850-1000, да пишете във Viber или на страниците на Тройката и Витоша във Facebook и да кажете какво ви вдъхнови да влезете в

0: платформа. Ако имате мотиватор, бихте могли да го тагнете също. Николай Лазаров ни е писал така. Моя мотиватор преди близо година беше доктор Дамянова, кардиолог. Въпреки естеството на работата ми да съм в движение и доста повече изправен, отколкото седнал, се оказа, че това не е достатъчно. От повече от 10 години се храня здравословно и най-вече балансирано, но така и не бях изградил навик да се движа повече и да тренирам. И така, пише Ники, вече година, няколко пъти седмично, се опитвам да тренирам, опитвам се да правя по-дълги разходки, да спя пълноценно и вече се мотивирам сам себе си. Чрез личния си пример успях да мотивирам колеги и приятели, което пък се превръща и в успех. Поздрави! Поздрави и на теб, Ники. Получаваш едномесечна карта от Pulse Fitness и Spa, за да решиш какво ще я правиш.
1: Човек може да има най-разнообразни мотиватори. Разбира се, здравето зависи от това какво ще ни кажат лекарите, т.е. какво ни е състоянието, но пък мотиватора може да бъде едно, както го е снимал Никола Василев, те даже са две. Най-големият ми мотиватор е в дясната ми ръка, пише той. Обича да тича, да гони котки и катерици, има неизчерпаема енергия и за да не изяде всичко, което не трябва от дома, заедно с Мария я изтощаваме с разходки в парка и на Витоша. Най-хубавият бонус за мен е чистия въздух и движението, от което имам нужда след края на работния ми ден.
2: Те малките кучета се изтощават бързо, защото колко батериите им са мъничко.
0: И двамата ги разхождат.
2: Еми, да, са малко по-лудички.
0: Не, единия да си стои вкъщи.
2: Дина Мазгалова ни е написала, бягам с приятели, по-точно се опитвам да ги догоня. Това е моята мотивация, да бягам заедно с тях. Еми, бягай.
0: Много добро.
2: Хубаво е да бягаш, е така. Някой да ти звъни приедно всяка вечер в 8 и да каже, хайде, готови ли си, нали, тръгваме да бягаме, да си обикаляме.
0: Помниш ли как бягах след теб, Борисовата градина?
2: Да. Аз къв бях спортен.
0: Аз тичах след теб и не знам защо, като те гледах как тичаш отпред и клякак да се хиля по пътеки.
2: Да, защото през цялото време глупости говореше как сега очакваме някой с шлифер да отвори шлифера. Нали, че дебни ли само някакви ексхибиционисти?
0: Просто само намекнах, че те гледах как тичаш в гръб и ми ставаше смешно. Не съм свикнала да гледам сериозна роля на спортист.
2: И аз не съм бягал за световното. Нищо можех да го спечелям, а то кога? Сутрин на работа.
1: Както се казва, е бягал за здраве. Пък ти си клякал за здраве.
2: Ние толкова ядяхме преди всякаква спортна дейност. Имаше една
0: пицария.
2: И така сме се тъпкали с пици преди тренировка, че...
0: Не знам.
2: Докато ни ядеше пилешки филета и уръстам.
0: Това е Витоша.
3: Да се движиш е полезно.
0: Стройка на разсъмване.
3: Със съдействието на... Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно. От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца. Строителните дейности в участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това уверение даде министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Шишков и председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров се ангажираха в бъдеще пътните ремонти да бъдат координирани предварително с Министерството на туризма и туристическия бранш, за да се избегнат затруднения за пътуващите и бизнеса. Министърът отбеляза още един проблем, който съществува в общините, развиващи туризъм. Голяма част от морските общини нямат актуални общи устройствени планове. И това се прави умишлено. За да имаме качествен туризъм, аз като архитект ще ви кажа, че очевидно е, че трябва да имаме добро планиране и да не правим така, че местни кметове да си позволяват личните интереси да нарушават интересите на държавата. 653 милиона евро е стойността на договорите по обществените поръчки в Министерството на отбраната през 2020-2026 година. Това показва справката в новосъздадената система Sigma. Системата беше пусната от новото Министерство на дигиталната трансформация с мотива за прозрачност при харченето на публичните средства. За 6 години назад в Министерството на отбраната има сключени 646 договора. 152 фирми са получили поръчките. Значителна част от услугите са за ремонт и поддръжка, близо 47%, а останалите са предимно за отбранително оборудване, горива, електричество. Ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери ще обсъждат.

0: Брюксел днес и утре. Президента на Украина Володимир Зеленски ще присъства на заседанието. По отношение на Украина ще има възможност да се отбележат важни етапи в европейското единство и ангажираност, сред които отварянето на първия преговорен клъстер, напредъка по 21-я санкционен пакет срещу Русия и изплащането на първия транш от заема за Украина до края на месеца. Вчера обаче министъра на външните работи Велислава Петрова заяви, че страната ни се противопостави на санкциите срещу руския патриарх Кирил, както и на част от енергийните ограничения. По конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси лидерите ще обменят мнения как Европа може да допринесе за възстановяването на баланса в световната икономика заедно с основните си икономически партньори. Един израелски войник е загинал и 7 са ранени при боеве в Южен Ливан в сряда, съобщи израелската армия. Старши сержант Александър Филин на 29 години е паднал в бой. Инцидентът съвпада с подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран в сряда, насрочен към прекратяване на войната в Близки изток. Бойните действия са спрени на всички фронтове, включително в Ливан. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Попадение в 95-та минута на матча донесе победата на Гана срещу Панама с 1 на 0 при началото на двата отбора в световното първенство. Матчът се игра в Торонто. В герой за африканския тим на селекционера Карлош Кейрош се превърна Кело Пиренки. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия, победил късно с нощи Хърватия с 4 на 2. За тима на Панама цял матч изигра бившия футболист на Левски Хосе Кордоба, който защитава цветовете на английския Норич Чемпионшип. Първото чисто положение в матча бе за отбора на Панама, като прострелното центриране на Амир Мурио намери наказателното поле Сесилио Уотърман, но вратаря на Гана Бенджамин Асаре спаси топката с атрактивен планш. В края на матча и двата отбора изглеждаха доволни от равенството, когато пробив на Томас Асанте отляво намери в наказателното поле Кела Пиренки, който прати топката в мрежата и донесе успеха на черните звезди, като по този начин лиши тима на Панама от първа точка на световни финали.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Ограничено е движението в посока София в 5-километров участък от автомагистрала Тракия от 55 до 60 км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добре утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно, 9 и 12 и утрото на четвъртъка е тук. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме, кои чиновници трябва задължително да минават през тест за почтеност? Всички, само големите началници или ще е назначен с връзки 100 на 100 е почтен? Роби Калев ни пише във Вайбър, здравейте тройка, добро утро на всички ваши слушатели. Четвъртък си е малкия петък. И сега сериозно на темата. Проблема с администрацията може да се реши доста бързо, стига да има воля. Гласува се закон за личната отговорност на държавния служител. Искам да съдя

0: лично служителя, пише Роби, който ме ощетил по някакъв начин. Така ще се спре абсурда да съдим държавата и ще накара доста служители да се замислят и да напуснат, ако им се спускат партийни поръчения, за които в последствие те ще носят отговорност. Второ, задължителната проверка за лоялност. И сега има доста фирми и институции, където се провежда такива тестове. Не е нещо ново, просто стават задължителни. И трето, проверка за целесъобразност. Голяма част от тях са директно заменими от програмни продукти. Да не говорим, че някои от тях са заменими дори от елементарен Excel. Имаше един вид, че като имаш работа по институциите, било като на Хелоин, всеки ти казва почерпка или беля. Изпити и проверки постоянно и на всички нива, като харчат нашите пари, поне да си ги изработват. Хайде пак, хубав ден и спорна работа.
1: Чудесно, Роби. Не бих могъл да го кажа по-добре. Абсолютно съм съгласен с това, което казваш, защото когато водим дела срещу държавата, всъщност бъркаме в джоба на всички останали данъкоплатци. И когато има лична отговорност, то тогава нещата биха станали много по-добри. А аз забелязвам една странна закономерност. Всяка нова власт идва с обещанието да намали администрацията и когато си тръгва, се оказва, че всъщност я е увеличила.
0: Филтъра за почтеност и делата осъдени хора, реално, са изключително важни, защото наистина в продължение на темата за това, че ние плащаме след като спечелят делата, след като на ниво държава е било допуснато да бъдат назначени некомпетентни или силно корумпирани служители, след това защо ние трябва да го плащаме?
2: Така, стои, така устройството на държавата и идеята е по някакъв начин това да бъде прекъснато и най-малко тази администрация в един момент да вземе да се намали, защото гледаме, че тя прогресивно се увеличава, качеството на услугата напротив става по-гадно.
0: От друга страна, пък ако корупцията остана, администрацията се намали, поне ще знаем кои 5 човека, какъв ценоразпис имат.
2: Сега кой ги различи между всички 300-400 хиляди?
0: Ники Джагаров пак във Viber. Според мен истинският тест е, когато осъдят поне един политик за кражби, Ники бих добавила и съдя за корумпиран, и вземат имуществото, изкарат на светло офшорки и задкулисни фирмички, тогава може да започне да се вярва, че системата работи. Пепи Еврото е чист пример каква власт има един магистрат и как може да си прави каквото иска безнаказано. Само ще си останем с приказките според Ники и ще гледаме как Хорейши арестува политици и магистрали. Някой пак е заспал
1: и
0: вчера.
1: И отново се връщаме пак до в началото беше словото, както започва Библията, защото борбата с корупцията започва от съдебната власт. Защото корупцията не е българско изобретение, както беше казал някой. Само че шумни процеси антикорупционни се случват по цял свят, само че след това има и доста солени присъди, а ние присъда на някой по-висш администратор, чиновник или магистрат не сме видели до ден днешен.
2: И защото още не сме дошли на нивото, че един вид, когато вземеш пари и корумпирани, дали заради некачествено изпълнение някой пътен участник и загинат хора, в смисъл тази корупция убива в крайна сметка.
1: Да. В буквалния смисъл на думата.
2: Ема ние още си живеем в едно време, когато на никой не му покаже какво прави, с какво качество го прави и къде ще го реализира. Помним по
1: комунизма. Е, нали съм ви ги направил магистралите? Какво искате сега?
2: Те и ни магистрали.
0: Хубаво спортуват момчетата. По темата ви чакаме, кои чиновници трябва задължително да минат през тест за почтеност. Може да звъннете, да кажете в коя сфера силно се нуждаем от това. Ей, какъв ефект въобще би имало според вас? Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели.

0: Реални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Майстори като Арнолд с Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: София е натоварено по България, Цариградско шосе, Геми Димитров, Александър Малинов, Данил Николаев, Ситняково. Във Варна има задръствания по Цар Освободител, по Сливница, Владислав Варненчик и 8-ми Приморски полк. А в Пловдив е натоварено по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излучваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш от 9.27 е събуждане, а днес питаме, кои чиновници задължително трябва да минават през тест за почтеност?
1: Тези чиновници, които трябва да провеждат тестовете за почтеност, може би оттам трябва да се започне наистина, защото сега, ако е наш човек, мога да му помогнем малко на теста. Знаем, има начини. А иначе тези 11 нали, ключови рискови професии,

0: както са определени, би трябвало наистина първо хората, които кандидатстват, да бъдат повече от един, защото се нагледахме на такива конкурси, в които кандидата е само един, така че минал не минал, той е човека на човека. И освен това, що се отнася до обществените поръчки, е там трябва всички да минат не само въпросния тест, ами и полиграф и какво ли не още, и да бъдат разследвани до девето коляно. Дали евентуално имат някакви нерегламентирани връзки.
1: Иначе си мислим, че единствените хора, които ще минават такъв тест за почтено, са хора, които ще имат достъп до пари, обществени поръчки. Ми оказа, че не само такъв тест за почтено ще трябва да минават ръководители и служители, осъществяващи контролни и надзорни функции, ръководители и служители звената за вътрешен одит, както и ръководители и служители в инспекторати и най-вече такива за придобиване на българско гражданство и за предоставяне право на пребиваване на чужденци, защото виждаме, че от съседната съседка, нали, постоянно се здобиват по някакъв странен начин с българско гражданство.
2: Конкретно сред тези 11 позиции са и постоянният секретар на Министерство на вътрешните работи и постоянният секретар на отбраната, главните и административни секретари в органи на изпълнителната власт, ръководители и служители от звената, които организират обществени поръчки, сключват договори, ръководители и служители, участващи в процедури за концесии и разпореждане с държавни имоти, регистрация, издаване на разрешение. Смисъл, не е много кратък списък.
1: Ей, то плащ, сега винаги можеш го да дадем на наш човек.
0: Има нещо друго. Въпросният тест за почтеност и въобще всякаква проверка би трябвало да бъде за задължителна за хора, които разполагат с класифицирана информация. Тук са силовите структури, неща, които касаят националната ни сигурност.
2: Доколко е панацея всичко това и каква работа би свършило, предстои да разберем. Кое според вас би било по-ефективно, може да споделите в тройката. А след малко и по-късно ставащите будим с 2500 по Витоша. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Добре утро, трека наръсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане и време за парите. Може да звъннете вече 087-850-1000 е телефона, а играта важи за родените през август.
2: И как го чакаме този август, но вие ако чакате рождения си ден, може да дойде малко по-бързо във вид на 2500 евро, ако вдигнем точно на вас, разбира се.
1: След това си казваме добро утро и първото, което правим, теглим една година, а ако в ефир изтеглим годината, през която сте родени, ви даваме 50 евро, ако не успеем да го направим, но след това датата, която изтеглим са окаже тази на рождения ви ден, също получавате 50, ако обаче всичко си съвпадне по регламент, 2500 са ваши. Добро утро!

0: Добро утро.
1: Слушаме, кой се обажда?
0: Русица Григорова се казвам.
1: Здрасти, веднага ти теглим годината.
0: Добре.
2: Роси, падна ти се този път 1989.
0: Не. Благодаря.
1: Да си родена на 22 август.
0: На 7.
1: Еми и тук не изтеглихме, така че ти желаем успех. Всичко добро, чао, чао.
3: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Да, тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трекънър, съм Варенс, сутрешното шоу на Радио Витоша. Дуа Липа, утрото на четвъртъка, а в София температурата вече е 21 градуса. В Пловдив, във Варна и в Бургас 23 градуса в момента. В Смолян 17, в Сандански 23, в Козлодой 24. И все още ви очакваме, можете да ни звъннете на 087-850-1000. Тази сутрин си говорим за един законопроект, който включва тест за почтеност. Той ще е на няколко нива, а нашия въпрос е кои чиновници трябва задължително да минават през тест за почтеност. Давате ли си сметка, че сме свикнали с това определение да се обръщаме към хората, които са само някъде по гишетата, но не и към тези, които са на високо ниво, така че дайте списъка във Viber, на страницата ни във Facebook и в ефир.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ето сега какво ни е написал и Румен от страницата ни във Фейсбук, тройка на разсъмване. От строителния техник тъто чак до надзорът, корупцията е навсякъде и всеки се възползва от това. Не може в един сектор едни и същи хора с равни заплати, а с различен охолен живот. Същото е в държавния сектор, ВИК майстори с коли по над 30 000 евро, но все си мисля, продължава той, че всеки ще си получи заслуженото и се вземат мерки най-скоро.
0: Ама ВИК майсторите... Тоест, как така, на държавна работа, като си ВИК?
2: Е, най-вероятно, да.
0: А, във ВИК то.
3: Това вече е членува на това вече.
2: Водопровод и канализация, ако трябва да обобщим.
3: Той там има много поръчки. Да кажа Сливенска Софийска вода.
4: Другия вариант е, както си говорихме, имотното състояние да бъде декларирано при постъпване на работа и всяка година да се прави така своеобразен отчет. Макар, че те, виждаме и депутатите подават всяка година декларации, ни очудват.
2: Даже това само по себе си не е достатъчно. Трябва да се проверят и всички свързани лица. Защото аз на мое име може да нямам нищо.
0: Защото ти може да нямаш офшорки, мафшорки, но може пък жена ти да, така както обичайна старата традиция, прехвърляш на семейството.
2: Да, и на учинайка ти е въобще
0: няма
2: там.
0: Няма проблем. Да... Еми, дама, виж каква е силата на семейството, вярваш?
4: И
0: ти
4: вярваш,
0: си го прехвърлял като документация.
2: Да, видяхме му и парада на семейството.
0: Гледай го сега, какво се подиграш на хората. Има и свестни, разбира се.
2: Нищо не искам да кажа, сплотеност, това е семейството.
0: 087-850-1000 е телефона. Какво мислите вие? Стела пише относно въпроса за кои служители. Всички, ама няма да издържат тест. Силвия Василева и тя така. Със съответните законови изменения, всички.
2: За мен е интересен ни въпрос е какво следва след този тест, ако по някаква причина не го издържиш. Или просто ти пише, бе, това е малко рисков, ама е наше момче, айде ще го послуми.
0: И аз това си мисля, че това е на гъргара, защото ако си решил да назначиш свой човек на конкретна позиция, абсолютно нищо няма да те спре. Но да се върнем към това,

0: ето с декларациите, да го спомена Тодор, задължително веднъж годишно и да имат проверки и за свързани лица, и въобще те са много детайлни, да е много точен контрола, след което веднага да ти пуснат едно разследване на момента, а не те чакат се пенсионираш с часовник.
1: Ама не само ми на семейството, защото нали, ти винаги мога да прехвърлиш, както се казва, те подаръка. Имаше доста случаи на такива на политици, които синовете им в един момент се здобиха с разни парцели за без пари, дъщерите в един момент заминаха да учат чужбина, така че трябва да е на всички сега.
0: Но и това си, брат, какво ти беше там Тошко сина му?
1: На кой е Тошко?
0: Нози. С съвет, стец, с...
1: Те е едно да е...
0: Това е просто даваш гръб на детето, да се развива.
1: И колко път да му дадеш?
2: Вец няма да го правим на въпрос.
0: Да. Като ако трябва да се върнем,
1: е малка,
0: да се върнем към един човек, който не че беше дете, но на 28 години в управителния съвет на Варненска корабостроителница. А сега я виж колко корпулентен стана. Така че... Трябва да се следи.
1: Те е на новия премиер, май сина, така беше нещо с едни парцели до Пловдив.
0: Еми, и заради това, като си прекалено млад и някак незнайно защо вземаш ключови длъжности или изведнъж си се развихира с бизнес, чакай, че се сетих и за един друг президент, ма там имаше спа-хотел. В Кюстендил.
1: Дай да отрежем крилете на детето.
0: Децата.
1: А, да.
3: Така де.
0: Това е тройка на разсъмване.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти. И едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо БГ или в Кредисимо АП.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Лятото е движение, наслада и приключения.
11: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
12: Да се движиш е полезно с тройка на разсъмване.
11: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
12: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
10: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
11: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
10: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
11: Да.
10: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
12: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
11: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
12: Както и ваучери за оригинални маратонки.
10: Да се движиш е полезно.
11: Стройка на разсъмване и със съдействието на
13: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
10: И с подкрепата на
14: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, трека на разсънване с утрешното шоу на радио Вейтошен Шакира почти за финал и утрото на четвъртъка.
1: Да се движиш е полезно.
0: Стройка на разсънване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Ей, тази година проверяваме какво би ви стимулирало, разбира се, и различни варианти, които бихте могли да предложите от собствения си опит, режим, начин на живот, но конкретно с дата 18 юни 2026 в акцията питаме какво ви вдъхнови да влезете във форма, имате ли си мотиватор, дали е нещо свързано с здравето и лоши навици, застоял начин на живот или пък конкретна личност, която ви е вдъхновила, познавате ли човека, можете и да го отбележите през страницата на тройката или Витоша във Фейсбук, а Петя Желева ни е писала: аз сама

0: спорта. Движението е здраве, кара човек да се чувства добре и духом, ако е в компанията, и хубава музика още по-добре.
1: То може и скуката да ти е мотиватор. Ако се чудиш какво да правиш, ми за ми се раздвижи малко.
2: Ех, как да се раздвижи?
0: Размърди се малко. Еми да, ама малко не върши работа всъщност.
1: Ей да, ама то идва, апетитът идва с яденето. Човек

0: тераста, където се проветрявате и си пиете кафе на чист въздух. Сутрин се вижда парка с кравите, така че можете да излезете.
1: Е, абсолютно можете. Виждаш ги, гледаш ги.
0: Излизате просто. И сте готови.
1: Точно.
0: Да. Галина Пасева, моята мотивация и ната. Върши повече от всяка диета. 11 свалени килограма за 4 месеца.
1: Браво.
0: Да. Браво, Галина. Получаваш едномесечна карта от Pulse Fitness и спа. Остава само да кажеш какво ще пробваш там. Това е Витоша.
2: Да се движиш е полезно.
3: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на Pulse Fitness, спа и групови занимания в едно.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, финал с Леди Гага и в утрото на четвъртъка проверявахме тестовете за почтеност. Дали в живота умеем да се ориентираме достатъчно добре? Имате ли си собствена форма за такъв тест? Може да споделите и разбира се, подсещаме, че както обичайно по всяко време на денонощието във Viber канала ни Тройка на разсъмване и на страницата на Тройката във Facebook можете да предлагате теми, които да обсъждаме някоя сутрин, независимо от това, дали става дума за нещо мащабно или пък за някакъв специфичен, емоционален или чисто психологически човешки проблем. Ние изчезваме да записваме подкаст и утре ще видите и новия епизод в Тройка по никое време.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Нямаме проблем с инфлацията в момента. Не бих искал обществото да бъде облъчвано, каза бившия министър на икономиката Николай Василев пред Нова. Според него България е на първо място по ръст на инфлацията в еврозоната по три причини. Сгрешена бюджетна политика с огромни дългови дефицити, ефектите от войната, повишаване на цената на нефта и големия ръст на доходите. Василев отбеляза, че за 30 години средната заплата у нас е нараснала с големи темпове, много по-бързо сравнено с инфлацията. Не смятам, че 0,2% за 2 месеца е голям проблем на България. Преди 3-4 години, през 2008, инфлацията беше далеч по-висока, да не говорим по времето на Виденов. Виновна е бюджетната политика, ако продължаваме така и до година ще имаме такава инфлация, коментира икономиста. Газ, пушек и пламъци се издигнаха над югоизточните райони на Каптония в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден. Съобщи за Reuters очевидец. Първоначално не беше ясно какъв е източника на пожара. В района се намира Московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, летящи към Москва, написа кмета Сергей Собянин в Телеграм. По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели да ударят московския нефтопреработвателен завод, предава ТАСС. Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията, написа той в своя канал в социалната мрежа Макс. Министрите на отбраната от страните членки на НАТО се събират в Брюксел за ключова среща, посветена на сигурността на Алианса, бъдещата подкрепа за Украина и нарастващото напрежение в Близкия изток. Форумът се провежда в момент, когато европейските съюзници са под засилен натиск от Вашингтон да му поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. През май Съединените щати обявиха, че възнамеряват да ограничат предоставянето на част от военноморските и военновъздушните си ресурси за Европа при евентуален конфликт, настоявайки европейските държави да увеличат инвестициите в отбранителни способности. Управляващата в Куба комунистическа партия одобри пакет от реформи, насочени към отваряне на повече сектори за частни инвестиции. Решението е взето на фона на натиск от страна на Съединените щати и тежка икономическа криза в страната. Централният комитет на Кубинската комунистическа партия одобри новите предложения за икономически и социални промени, съобщи държавната телевизия в Хавана. Те включват разширяване на частния сектор чрез улесняване на процедурите за нов бизнес и привличане на повече капитали от кубинци в чужбина. Предвижда се и промени в селското стопанство и преструктуриране на държавния апарат. През 2021 година Куба разреши създаването на малки и средни предприятия с до 100 служители. От февруари тази година на частните компании беше разрешен и вносът на горива. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
2: Отбора на Колумбия победи с 3-1 състава на Узбекистан в матч от група К на Мондиала. Тимът от Южна Америка започна значително по-активно, но трябваше да чака до 40-та минута, за да се разпише във вратата на дебютанта на световни първенства. Първият голям шанс беше за Луис Диас, но ударът му малко след изтичане на половин час

0: игра срещна гредата. Пет минути преди почивката Диас асистира за попадението на Даниел Муньос, който се разписа с удар от въздуха. 60-та минута Узбекистан достигна до изравняване. Елдор Шумурудов стреля от боле и затрудни вратаря Камило Варгас. Топката отскочи към гол линията и намиращия се в близост Абузбек Файзулаев изравни с глава за първия гол за своята родина на световни финали. Пет минути по-късно колумбийците си върнаха предината в двубоя. Густаво Пуерта подаде за Диас, който навлезе в наказателното поле и с точния си шут направи резултата 2-1. Самия край на редовното време Акмал Мозговой пропусна отново да възстанови равенството, а в деветата минута на продължението Кучо Ернандес центрира към Хамингтон Компас и той с глава оформи крайното 3-1.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Вървим напред в делник, какъв четвъртък от тази работна седмица е, не остана. Почти Алекс Лорен, ето го първи пък след 10 в Fever Dream.
2: Витоша, следвай музиката.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Този юни
6: Бронко и Сид, work between the moral,
5: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
6: and be immoral
5: в сивата зона. 19 юни само в кината.
7: Please drink responsibly.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
10: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

2 минути до 10:30 с Мистер Пропс и Waves, съвсем скоро и с нова хубава българска песен, естествено представена от този, който е направил. А и с Мадонна и Сабрина Карпентър веднага в Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: 20-тинки ни останаха до 11, но няма да ги броим, защото така е. Винаги от душа и сърце с Поли Генова. Много ми е драго да те видя отново. Добре дошла.
1: На мен също. Здрасти.
0: Успяхме да си поговорим около песен и половина преди да се вмъкнем. Всичко е окей?
1: О, да. Всичко е окей. Започнаха да ми се случват много любими неща, да пътувам, да творя, да създавам и съм много щастлива в момента.
0: Това е най-важното, крайна сметка, защото да, нещата са изключително важни от тази гледна точка, именно за творческата страна обаче, защото имаш нова песен.
1: Да.
0: За която искам да си поговорим преди да я пуснем, защото аз току-що успях да хвана сегмент от нея заедно с теб и искам да кажа, че това е... Зависи кой както го усети, като предишната. Не всяко нещо е за всеки, но това определено ще докосне много хора, особено през сезона лято.
1: Да, създадена с пожеланието за много незабравими моменти, такива, които да се превърнат в спомени. Нещата, които оставят следи в нас, преживяванията в най-добрия случай, разбира се, позитивни, такива, с които не искаме да се разделяме никога. Аз гледам винаги от другата гледна точка на нещата. По-скоро не се обръщам към спомените с носталгия, а се опитвам да по някакъв начин да ги търся в бъдещето. Тоест, искам така да си построявам деня, това, което ще ми се случва, че да е незабравимо, да е изпълнено с много емоции, разбира се, положителни, и да оставят следи в мен, такива, които да ги превръщат в спомени.
0: Добре де, ако има хубави спомени, но те все пак те натъжават, какво правим? Защото това е част от живота.
1: То е част от живота, да, абсолютно си прав. И то няма как да има само весели неща. Mm-hmm. Напротив,

0: против, примерно, ето, спомняме си за хора, които вече не са сред нас, пък много сме ги обичали. Тези спомени ни натъжават. Обаче пък в същото време сме благодарни, че някога сме ги имали.
1: Да, защото можеше и да го няма.
0: Точно така. Хубаво нещо се спомените.
1: Да. Какво всъщност ви събра около тази идея? Кои са главните герои в спомени?
0: Главните герои са, може би, от на самото начало, авторите на тази песен. Ние сме няколко прекрасни български музиканти и цял български екип. Песента я създадахме в края на миналата година, по време на първия сняг горе високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp. Заедно с Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Прея и един голям сладур, Александър, който, между другото, се появява все по-често, доста талантлив, Александър Колев, с една китара. Може би си го виждал, един сладък, леко трубадур.
1: Възможно е. Да.
0: Прекрасни млади български музиканти, с които така започнахме, вдъхновени от британската музика, поп-музика, която се създава в последните няколко години, като джънгъл. Тази посока искахме да създадем нещо непретенциозно, нещо, което обаче да се слуша с лекота и което буквално да се лее. И така, така и се роди спомени.
1: В момента за теб виждам клипа.
0: Да, който от планината Рила изведнъж пропътувахме една 2000 км. И
1: това са кадри от?
0: Това са кадри от планината Немрут, ето точно тези. Това е на върха на планината Немрут в източна Турция. Буквално почти на границата с Сирия. Това са едни прекрасни антични стари градове около Мидят, Мардин. В началото може да се види и античното място, което се нарича Дара, което е буквално на границата почти с Сирия, с едни големи пещери, които са много интересни. Въобще локации, които малко хора в България познават. Всъщност Турция не е просто Истанбул, Анталия.
1: Разбира се.
0: Красивите места по Средиземноморието и Черноморието, ами има много повече. И аз съм много благодарна на посолството на Република Турция в България, защото благодарение на тях успяхме да се докоснем до тази специална и различна атмосфера на Турция.
1: Да, кога е заснето това?
0: Буквално се върнахме преди седмица. Ние сме много бързи.
1: Да, защото изглежда като хубаво топло време.
0: Да, и то доста топло. Тук си бяхме на 35-40 градуса.
1: Ужас.
0: Да, в тези много интересни аутфити, част от които са пратени, между другото, директно от Париж, от една прекрасна модна къща, в която работят българи, казва се Унаротово, и благодарение на Стоян Апостолов, моя стилист, успяхме да вземем. Ето я, Дара. Виждаш ли пещерите и колко е интересно и различно? Така си бях пооблечена за тези градуси. Тези пера, искам да ти кажа, че много така трудно ми се отразиха, но пък преживяването си заслужаваше.
1: А това са актуални дати на имитацията на видеозапис, 6 юни.
0: Да, това са реалните дати, реалните часове, буквално, на които снимахме.
1: Добре. Да, хората също ще могат да го видят, като си пуснат клипа към спомени. Добре, хубаво, лятото започна. За теб предстои какво?
0: За мен предстои първо едно отдъхване от всичко това, което интензивно ми се случи в последния месец. Аз преди това имах възможността да ходя на концерт в Мадрид, на Bad Bunny, между другото. Винаги съм му симпатизирала, но честно казано не съм му била супер фен, но след концерта има малко по-различно мнение. Бяха взели най-големия стадион в Мадрид и го бяха превърнали в едно голямо парти, пуерторикански. По всякакъв начин, и чрез мултимедия, и чрез банда музиканти, танцори, въобще е голям празник, но

0: много хубаво настроение. Въобще не разбираш кога 2 часа и половина са минали.
1: То с хубавото се свиква лесно, да, и минава бързо.
0: И буквално имах един ден, прибирайки се в България, да приготвя багажа и да заминем за Турция, за да снимаме видеото. Чето е дело, между другото, на Джейсън Братли, е един много любим мой човек, с който се запознахме през далечната 2011 година в първия X-Factor, когато аз бях журия, пък той беше от участниците, и си намерихме скоро едни снимки, се гледахме и си казахме колко, какви спомени сме си събрали през годините и докъде всъщност, какви нови си създаваме сега. Много е хубаво.
1: Да, никога не знаеш кога колелото в живота ще се превърти и нещо, което се отдалечило, може да се върне.
0: Точно така.
1: Обратно. Нали, това са част от надеждите. Няма лошо, в крайна сметка. Няма абсолютно нищо лошо в това човек да си помечтае. А като някакъв по-голям музикален проект или това са просто отделни сегменти, на които се радваш в момента, в който...
0: Вече сериозно мисля за нещо, което може би да обедини всичко това, което създавам последните няколко месеца. Веднага след една бърза активна почивка влизам в студио обратно и започвам да работя на нови неща. Иска ми се да напиша нещо на английски. Признавам си, след огромния успех на Дара, която преобърна българския музикален шоу-бизнес и поп-музиката в България, най-накрая имат нещо, което да ги кара да работят активно. Най-накрая имаме мотивация ние, българските музиканти, да работим с идеята, че това, което направим тук на локално ниво, може да стигне и навън. Така че много благодаря, Дара, и целият ти екип. Още не съм те виждала, както си се върнала от Виена, но страшно се гордея с тебе. И съм ти много благодарна, че успя да покажеш на света коя България и какво правим тук.
1: Всеки постъпките ти показа първа. Така както се казва, най-експресивно и забележимо. Нека се пак да не го забравяме това. Аз поне не мога да забравя 2016-та.
0: Хубави спомени имаме от тогава.
1: Да, този костюм. И не само, и песента, изобщо наистина видимо тогава бяхме на косъм.
0: Виж, аз вярвам, че най-доброто те първо предстои. Винаги съм го казвала и с цялото си същество съм убедена, че другата година България ще успее да домакинства по един прекрасен начин конкурса в България, и каквото зависи от мен и както бих могла да бъда полезна и да помагам, ще бъда там. Защото вярвам, че българската музика трябва да просъществува и да бъде чута навсякъде.
1: Ще. Благодаря ти за участието. Тук, разбира се, пак има един фактор време, в който ние трябва да се вместим, но пък аз искам да слушаме много хубава ти нова песен Спомени, и тя върви. Благодаря ти, че беше тук. Заповядай, винаги си добре дошла.
0: Благодаря ти, хубаво лято и хубави спомени ви пожелавам.
1: Хубаво лято и на теб.

0: MLS Football. Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Този юни.
4: Той ток възможно най-бързо.
3: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей! Аз съм Лилипад.
3: Технологиите.
5: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
3: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Обратно към музиката. Витуша, следвай музиката.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Съдия Владислава Цариградска призова институциите да извършат цялостна проверка на всички случаи, в които срещу съдии и прокурори са използвани СРС-та и става дума за структурирана мрежа и система за контрол. Повод за това нейно искане стана разследването Корупция Ликс, което показа, че имената на множество магистрати са попадали в искания и разрешения за подслушване и наблюдение през последните години. За мен няма нищо скандално в това, което излиза през последните дни и седмици, благодарение на разследващите журналисти от BirdBG и техните колеги, които обработват огромен масив от информация и я представят по достъпен за обществото начин. За мен това е по-скоро притеснително. Още на 13 февруари 2024 година, по време на изслушването ми във Висшия съдебен съвет, след убийството на Мартин Божанов нотариуса, призовах за институционална проверка и отговор на вече видимата тогава опасност от злоупотреба с инструментите на тайния контрол. Става дума и за прокурорски проверки, проверки от НАП и други механизми за натиск, каза Цариградска. Делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен в София преди 3 години, започва от начало. Това се налага след настояване от страна на близките на загиналото дете за отвод на съдийския състав. До този момент по делото бяха проведени 25 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е карал със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Родителите на момчето от години настояват за справедливо наказание и по-бързо правораздаване. Според тях случаят е показателен за проблемите в съдебната система и за начина, по който се разглеждат делата за смърт на пътя. Нова метеорологична станция ще известява за риск от природни бедствия по морето. Целта е максимално ранна прогноза, която да помогне на хората за бърза евакуация. Акцията е съвместна между туристическия бранш и учените от геолого-географския факултет към Софийския университет. Климатолога Симеон Матев е в основата на тази първа по рода си станция по нашето Черноморие. Пред нова той обясни, че данните от станцията ще се използват както за подобряване на метеорологичните прогнози, така и за по-ефективно управление на рисковете при екстремни явления. По думите му, съоръжението ще помогне за навременни решения, които могат да ограничат щетите и дори да спасят човешки животи. Първите преговори между САЩ и Иран са планирани за петък в планинския курорт Бюргеншток в Швейцария, след подписването на споразумение за прекратяване на огъня между Техиран и Вашингтон, съобщи в четвъртък швейцарското правителство. Към момента плана все още предвижда САЩ и Иран заедно с посредниците Пакистан и Катар и други участващи държави да се срещнат в Бюргеншток за първоначални преговори относно прилагането на споразумението. Към момента няма допълнителна информация относно графика и подробностите за тази среща, се посочва в изявление на швейцарското външно министерство. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево, след обедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Минаваме.

0: и така и по брой участия във филми, и там може да се конкурира с дългогодишния стаж на Даниел Крейг в 007. Естествено, филмите за Джеймс Бонд. Да се върнем на Спайдермен обаче. В интервю попитан кой според него би бил най-подходящия да облече костюма след неговото оттегляне, твърдо и ясно Оуен Купър би бил страхотен отговор. Очевидно е, че е изключително талантлив и в момента всички говорят за него. В интервюто настоящия все още Спайдермен разсъждава и върху завръщането си към най-известната си роля. В края на последната част изтече договора, който подписах, когато бяха 2 на 18 и бях много откровен, че се колебая дали да участвам в тази четвърта част. В последствие реших да продължа и със следваща, така че нещата стигнаха до тук. Освен в Спайдермен Нов ден, Том Холанд ще се появи по кината и в един от най-очакваните филми на годината. Това е Одисея на Кристофър Нолан. Маркетинговият отдел на филма наскоро представи специална кутия за пуканки, вдъхновена от легендарния троянски кон, така че, както винаги, по-интересните филми идват и с подходящите добавки, така че да се усещате малко по-специални в киносалона, гледайки тези филми. Милки и Давид Гета тук след малко с Just the Way You Are.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Място където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
3: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмут Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Темпъл оф Еос. От 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Тикет Стейшън БГ. Аура, един фестивал. Много измерения. This is what it feels
4: like. Медийната подкрепа на Радио Витуша.

0: Витуша. Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша. Топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша. Топ 20.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Леди Гага и Долчи, From Way, родени за сцената и за модния подиум, но това са две съвместими неща. А как това да си една от най-популярните актриси, пък се връзва с сферата на преподаването и обучението. Най-добре може да ви каже Кейт Бланшет, която влиза като преподавател в Оксфордския университет. Двукратната носителка на Оскар е назначена за гост, професор по съвременен театър и ще бъде в тази си роля. Не знам до кога, но към момента прави точно това и се включва в академичната 2026-2027 година. Позицията е създадена още през 1990, а сред предишните и носители са други актьори, като Йен Маккелън и Дайан Рик. Кейт Бланшет заяви, че с нетърпение очаква да започне и възможността да води пряк и активен творчески диалог с следващото поколение мислители и творци е нещо, което не е за изпускане, както казва актрисата. Нейната богата кариера като носителка на две награди Оскар за превъплъщението си в Катрин Хепбърн в Авиатора и за ролята в Син Жасмин на Уди Алън. Световна популярност за Кейт Бланшет дойде с ролята на кралица Елизабет I в едноименния филм от 1998. А какво ще прави в Оксфордския университет? Ще изнася лекции, ще участва активно чрез срещи и дискусии с студенти и преподаватели. Защото, както самата тя казва, изкуството сваля границите на нашето въображение и поставя въпроси, общуването с него и анализите разширяват и предизвикват представите за реалността. Годините ми на творческа практика помогнаха да превръщам усещанията в идеи и откриха пътища към по-дълбоко разбиране на света, което явно е решила, че е време да сподели и с други.

0: Да, с Bruno Mars, Just Might, 12 минути до 12 и още половинката оставаща от днешния офис брейк. След новините пък поради покачващите температури ще си побъбрим малко за това как да съхраняваме една от любимите сезонни напитки, а именно бирата, която знаете добре, оставите ли я дълго време отворена и на топло, по-добре не я пипайте отново. Tame Impala тук и Jenny след малко, Дракула.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор.

0: Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за вас.
2: Само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Лятото е движение, наслада и приключения.
4: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
5: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
4: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
5: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
3: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
4: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
3: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
4: Да.
3: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
5: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
4: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
5: Както и ваучери за оригинални маратонки.
3: Да се движиш е полезно.
4: Стройка на разсъмване и със съдействието на
6: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
3: И с подкрепата на
7: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Парламентът даде старт на процедурата по избора на нов член на Комисията за противодействие на корупцията, след като прие правилата за номиниране, представяне и изслушване на кандидатурите. Решението беше подкрепено от 184 народни представители, а 14 депутати от ДПС гласуваха против. След дебат в пленарната зала, депутатите удължиха срока за издигане на кандидатури от първоначално предвидените 3 на 7 дни. Предложението беше направено от председателя на парламентарната комисия по противодействие на корупцията Димитър Балев от Прогресивна България и получи широка подкрепа в залата. Променен беше и срока за подаване на становища и въпроси към кандидатите. По предложение на Велислав Величков от Продължаваме промяната, той също беше увеличен от 5 на 7 дни, за да се осигури повече време за обществено обсъждане и оценка на кандидатурите. Съгласно приетите правила, кандидатите за член на антикорупционната комисия трябва да притежават магистърска степен по право, най-малко 10 години юридически стаж и доказани нравствени качества. Изискване е също така възрастта им да позволява да изкарат пълния 5-годишен мандат преди да навършат 65 години. Доставчикът Димитър Давидов поиска извинение от съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев заради причинени морални и имуществени щети, предизвикани от задържането му след инцидента между двамата преди месец на Софийска улица. Давидов пристигна в парламента по покана на Възраждане, които му осигуриха адвокатска защита. На 17 юни съдът отмени наложената му парична гаранция с аргумента, че е несъставомерна по смисъла на Наказателния кодекс, тъй като липсват доказателства за извършено престъпление по хулигански подбуди. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се срещата да участва премиера Румен Радев и министри от кабинета. От Министерството на външните работи предупреждават, че днес са заради стачка на част от обслужващия персонал на три летища в Париж. Шарл де Гол, Орли и Лю Бурже са възможни закъснения на полети и забавяния при проверки на пътници и обработката на багажа. От ведомството препоръчват пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайта на съответните аерогари и авиокомпании. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Феновете на Англия не разбраха защо трябва да се спират мачовете в средата на всяко полувреме за хидратация на играчите и освиркаха остро паузите. Те се постараха да изразят шумно недоволството си от тази нова практика, въведена от FIFA. Англичаните дори предупредиха чрез социалните медии, че ще протестират срещу това нововъведение, което е под претекст, че се помага на играчите да се справят по-добре с жегите. Към протеста на англичаните се

0: присъединиха и хърватите, когато френския съдия Клеман Тюрпен прекъсна срещата в 22-та минута. Паузата помага и на гигантските екрани да се излъчват реклами от големите фирми. Какъв по дяволите този цирк, пееха англичаните на стадиона в Арлингтън, Тексас. Тази практика не беше оправдана на стадиона, за който се знае, че е затворен и климатизиран, като температурата беше едва 20 градуса. Протести имаше и на мача между Норвегия и Ирак в Бостън, когато температурата беше едва 23 градуса.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив, участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минахме и във времето след 12. Добре, остана по-малкото част от работната седмица. Тук първи за този час с Биби Рекса и Faithless New Religion.

си ги зюхвам си Давид Гитар All Night Long. Всъщност насред средата на деня обед или малко след това. Не е точно време за алкохол, но крайна сметка е лято и винаги може да си позволите нещо от по-леките неща. Много знаци пък ни подсказват, че дадена храна или напитка вече не става за консумация. Тогава знаем добре какво се прави с нея, но когато става дума за бира, нещата са значително по-наясни и най-вероятно мнозина от нас са чудили дали тази напитка изобщо се разваля и как да разпознаете момента, в който нещата вече не стават за консумация. От към бирата. Отговорите дава Нил Уит, носител на високо звание в програмата за сертифициране на бирани експерти, собственик на компания в Канзас, специализирана в производството на бира и над две десетилетия опит в индустрията. Та ето какво казва човека. Бирата има срок на годност, но не се разваля по начина, по който си представяме. Други напитки и храни могат да развият опасни бактерии, но алкохола и антимикробните свойства на хмела, доколкото го има в бирата, това практически позволява тя да не се разваля по начина, по който познаваме с останалите неща. Най-лошото, което може да стане, вкусът да се промени и да стане неприятен. Срока на годност зависи, разбира се, и от вида. Според експерта обаче, колкото по-скоро е произведена бирата, толкова по-добра е за пиене. Това особено силно важи за стиловете с много хмел. А когато пък е съвсем прясна, този тип бира показва великолепни характеристики. Само след 3-4 месеца обаче много от тях може вече почти да не се усещат. Като цяло е трудно да се разбере дали напитката, която консумирате, е още годна или е с изтекал срок, особено ако няма точно посочена дата върху опаковката. В крайна сметка, хубавото е, че изпиването на стара бира общо взето не носи риск за здравето, просто няма да е това, което търсите като вкус. А сега за летния сезон, за да се запази тази напитка свежа, по-дълго е достатъчно да се следват някои прости правила. Естествено, проверявате си срока на годност, ако е посочен, да се съхранява в хладилник, където е не само хладно, но и тъмно, тъй като знаете добре, светлината и ултравиолетовите лъчи са особено вредни, предизвикателни.

чаквайки химични реакции, които придават на бирата един доста неприятен аромат. Кафявите бутилки всъщност предлагат най-добрата защита и това трябва да го знаете още от детството, ако до сега някой не ви го е казвал. А зелените и прозрачните не пазят нищо, така че търсете бира в кафяво стъкло. Много стилно, нали? Като Taylor Swift.

0: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.бг.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Сочна диня моля! Който разбира от сряда до неделя в Калф.

0: Плантна сочна диня се спира. Васермелоневите. Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Лятото е движение, наслада и приключения.
2: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
3: Да се движиш е полезно с тройка на разсъмване.
2: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
3: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
4: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
2: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
4: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
2: Да.
4: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
3: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
2: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
3: Както и ваучери за оригинални маратонки.
4: Да се движиш е полезно.
2: Стройка на разсъмване и със съдействието на
5: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
4: И с подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

почти 12.30 слова Янка в Меси, а дали пък Мундиал 2026, освен в най-доходоносното събитие в историята на световните първенства по футбол, няма да се превърне и в най-голямата каша, именно

заради желанието за постоянни приходи, така защото системата е направена точно по този начин в момента. И докато световното е почти в разгара си, има някои наистина атрактивни и резултатни матчове, но има и големи изненади. Някои от тях откриваме неща, които до сега хората наблюдавали каквото и да е световно по футбол не са виждали. Например, като промените в правилата, за да се направи играта по-бърза и да се изчисти накъсването и бавенето на време, но също така пък изведнъж от FIFA решиха, че ще бъдат въведени, най-вероятно сте забелязали, едни задължителни паузи за футболистите да пинат малко водичка във всеки матч, защото да, страните домакини в момента страдат от високи температури, така е в САЩ, така е в Мексико, интересно, че и в Канада било така. Но именно тези кратки почивки всъщност се оказаха повод за обширни дискусии. Повечето телевизии по света, излъчващи мачовете от световното в различно време и различни точки, използват точно тези паузи за хидратация, за да си пуснат набързичко рекламите. Това дразни не само феновете, но и самите футболисти, защото в крайна сметка се оказа, че играта на терена изчаква да мине рекламния блок на някои от големите телевизии и два тогава възстановява играта, което наистина е ужасно. Изключение от всички може би прави корпорацията Telemundo. Тя е базирана в САЩ, но там се говори на испански. Твърдо са отказали да се показват реклами по време на почивките за хидратация. Вместо това хората виждат точно това, което се случва на терена, така както го виждат и тези на стадиона. Как футболистите пият вода, получават указания, комуникират помежду си и общо взето си отдъхват за кратко в жегата. Също така могат да бъдат видени и повторения на някои от най-интересните положения в матча до момента, придружени с анализ, така че не е задължително това свободно от игра време да бъде винаги запълнено с рекламни послания. Така, някои от футболистите обаче също смятат, че това е прекалено странно по време на всеки матч наистина да има задължителни паузи за хидратация. Не трябва да е така, трябвало да се преценява спрямо условията в момента. Да, наистина е топличко, но ако температурите по време на матча са горе-долу нормални, не е задължително да се накъсва и спира толкова често играта. Както самият той казва, Вържил Ван Дайк, гледах всеки мач до момента и всеки път, когато имаше пауза, се пускаха реклами. Това не ми харесва. Мисля, че за неутралните зрители също не е никак добре, каза нидерландският футболист в интервю с BBC Sport. Между другото, да, може тези реклами да нямат нищо общо с крайния изход на матча, но в крайна сметка, когато си седнал да гледаш футбол, е хубаво така да върви поне 90 минути.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Lahko, lahko zgordo, Irener, Zonevelt, 12 minutki do 1, kam predposlednja misli si, če znaš, krk za tazi sedmice od misli si, če znaš, vrvim na tam, zašto tu da, utre je vreme i den za nagradi. Ako, естествено, ste dali pone един pravilen odgovor v някой от кръговете, може пък да е в днешния, след умените старт и на играта. А тук след малко с Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18.

0: години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви на националната среща на местната и централната власт, че подкрепя приоритетното искане на общините за финансова децентрализация и подчерта, че от нова власт винаги се очаква много и веднага. Радев отбеляза, че въпреки острото политическо противопоставяне, общините са успели да се обединят, а бъдещето на България зависи от ефективното взаимодействие между централната и местната власт. Според него силна държава не може да съществува с слаби региони, а кметовете са гръбнакът на държавността, защото ежедневно посрещат нуждите и проблемите на хората. Премиерът подчерта, че успех може да има само при споделена отговорност, доверие, активно сътрудничество и постоянен диалог, като общата цел е преодоляване на регионалните дисбаланси и повишаване на благосъстоянието на гражданите. Министърът на транспорта Георги Пеев е разпоредил одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат ясна картина за реалното състояние на трите държавни дружества. Проверките са със срок 45 дни, като остава около месец до приключването им. Пеев определя железопътния сектор като най-тежко засегнат от натрупани системни проблеми. По данни на Министерството в железопътната инфраструктура по европейски проекти вече са инвестирани над 1,7 млрд. евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура управлява стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, част от които са започнати още през 2015-2017 година и все още не са финализирани. Протестиращи се събраха пред посолството на Северна Македония в София с послание «Не на омразата, ние не сме врагове», реагирайки на палежа на два български дипломатически автомобила в Скопие. Акцията, организирана под мотото «Цвете за приятелство», цели да покаже подкрепа за добросъседството и несъгласие с насилието. Участниците заявиха, че побои, нападения над клубове и палежи нямат място в Европейския съюз и призоваха политиците в Скопие да прекратят блокирането на европейската интеграция на страната. Протестиращите оставиха рози върху автомобилите на македонското посолство като символ на приятелство. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планински райони, скупеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще има валежи и грамотевици и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

0: Радио. Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: 6 минути след един, още малко време и влизаме в мисли си, че знаеш кръг четвърти за тази седмица. Pink Panthers и Zara Larsson пък са първи след един. Ето ги в Stateside.
0: Следвай музиката.

0: мрежа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, събираме се като на приятелска среща след малко в пореден мисли си, че знаеш кръг. Защото е ден четвъртък и това ви е предпоследния шанс да се метнете на влакчето за седмичната награда. Утре е в ден петък. Добре, повече няма да подсказвам. Играем след малко. След това на Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons в Thunder. А днес тина много такава атмосфера. Шумна и с много народ. Идва и от днешния мисли си, че знаеш кръг. В крайна сметка, то тече ли световно първенство по футбол или не? Защо пък да не се заровим и ние в пореден ден, а в тази еуфория? А най-хубаво е, когато сте на стадиона, но не всеки може да си го позволи, особено когато държавите домакини са на друг континент. Спрямо нас, разбира се. А пък историята помни наистина много впечатляващи срещи, една от които продължава да държи рекорда за най-голям брой присъстваща публика на стадиона, но коя е тази футболна среща и през коя година? Мога само да ви подпомогна малко. Разбира се, че от някои от изданията през десетилетията на световните първенства по футбол.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Lidl пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмут Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал. Много измерения.
1: Медийната подкрепа

0: но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове. Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витоша, топ 20.

0: След 1000 още малко време, даже 15 минути имате, за да се включите в днешния мисли си и че знаеш кръг. Пак сме на стадиона и то на една от големите и велики срещи в историята на световните първенства по футбол. Така и да, като тези, които тъкат в момента. Ама дали някой от тях ще влезе в историята, първо ще разберем, че то световното набира скорост. А всъщност тук историята помни неща, които все още не са подобрени, поне така казват историческите архиви. Искам да намерим заедно коя футболна среща и през коя година все още държи рекорда за най-голям брой присъстваща публика на стадиона. Добре, вече се издадох от някои от изданията на световните първенства по футбол, но кое и през коя година, казвате вие да.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: BTS в Swim. Айде, още 3-4 минутки на 087-850-1000 в днешния Мисли си, че знаеш кръг. Ако искате да се включите, с Another Re 54 Ultra, тук след малко. Talk to you.
1: Майстори като Арнолд с Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlife за 15 евро и 33 цента. Lidl. Заслужава си!
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар.

0: само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: минали в Мис и Норвей и останаха секунди до два, включително и да си приключим. Мисли си, че знаеш за ден четвъртък в търсенето на футболната среща и през коя година. Да, тя все още държи рекорда за най-голям брой присъстваща публика изобщо на стадион.
1: Между Бразилия и Уругвай, срещата си играе 16 юли 50-та година на миналия век. Горе-долу към 173 150 официално, неофициално близо 200 000.
0: Да, малко под 200.
1: Които са били пред малки, пред малко по-големия екран.
0: Зрители през 1950-та, нали, не очакваме да има в размера на сегашните възможности на телевизията.
1: Но тогава също имало телевизии. Представи си от 1935 година, следната телевизия в USA вече я има.
0: Къде се играе това?
1: Ами това се играе, значи известен като Мараканасо, среща се играе на така стадион Маракана в Рио де Жанейро. Да, а он е там, където се е разперел, дето му викат Господ.
0: Да. Това е финала на световното първенство по футбол през 1950-та, когато страната домакин Бразилия играе срещу Уругвай и за ужас на 200 000 на стадиона, предполагам са били само бразилци, за ужас

0: на страната домакин Бразилия.
1: Да, печели Уругвай с 2-1 и то баш на финала домакинстван в Рио де Жанейро, Бразилия. Еми, нещата се случват така. А след новините се стоян във Витоша On Air.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Премиерът Трумен Радев заяви, че България няма да подкрепи санкции, които биха навредили на българската икономика, подчертавайки, че страната трябва да защитава своите интереси. Той определи част от предложените мерки в обсъждания 21-ви пакет санкции като продължение на, цитирам, време на кръстоносни походи, което според него е приключило. Радев коментира и предложението за санкции срещу руския патриарх, като заяви, че не го интересува лично му, а фактът, че е глава на Руската православна църква, към която принадлежат милиони вярващи. Според него разпространението на санкции върху религиозни институции изпраща опасно послание. Премиерът постави под въпрос ефективността на досегашните санкции, като отбеляза, че след 20 пакета трябва ясно да се види какво реално са постигнали за спиране на войната и за мира. Народното събрание окончателно прие на второ четене измененията в наказателно-процесуалния кодекс, като основната промяна е въвеждането на съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане. С новите текстове разследваните лица трябва да бъдат информирани за правата си и да получат реална възможност да ги упражнят, включително достъп до адвокат, превод при нужда и право на мълчание. Промените засягат и други закони. Парламентът от хвърли предложението за контрол върху действията на адхок прокурора, който разследва главния прокурор. Отпаднаха и измененията в закона за съдебната власт, предвиждащи съдия от Върховния касационен съд да изпълнява функции на прокурор при контрол върху разследвания срещу главния прокурор. Мъж на 46 години от Смолен изпаднал в мозъчна смърт след вътрешно-мозъчен кръвоизлив е станал донор, като е дал шанс за нов живот на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност в университетската болница Александровска. От общо 7 поканени пациенти са избрани двама с най-висока органна съвместимост. Реципиентите са мъж на 43 години от София на хемодиализа от 8 месеца и мъж на 56 години от Бургас на диализа за от 5 години и двамата се възстановяват в клиниката по анестезиология, интензивно лечение в стабилно състояние и с добри показатели. Цените на горивата в Европа повишени заради войната в Иран и затрудненото корабоплаване през Ормузкия проток водят до осезаем ръст в търсенето на нови употребявани електромобили, показват данни, цитирани от Reuters. Според експерти, интересът се подкрепя и от по-добрата инфраструктура за зареждане и по-достъпни модели, включително от китайски производители, което прави електрическите коли по-масови. Някои автомобилни ръководители обаче предупреждават, че този подем може да отслабне, ако цената на бензина започне да пада. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
3: Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планински райони, скупеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще има валежи и грамотевици и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша!
4: 6 минути минаха от началото на новия час. Тук даваме старта на днешното ни издание на предаването Витоша On Air. Здравейте от мен. Знаете, до 5 сме заедно. А започваме така. Zayn и Die For Me по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Чудесно начало на Витоша On Air. Днес чухме Zane's Die For Me и Sabrina Carpenter с Taste, а премиерата на предстоящия Spider-Man Brand New Day все повече наближава и разбира се очакваме с голямо нетърпение да видим какъв ще бъде пътят на един от най-любимите супергерои. В новия трейлер на филма от Marvel и Sony ни разкриват още малко от следващото приключение на Том Холанд в ролята на Питър Паркър. Действието се развива няколко години след събитията в края на предишния филм No Way Home. Тогава главният герой трябваше да направи труден избор, за да спаси мултивселената. Сега той е забравен от всички. Никой не помни кой е, какъв е включително любимата му MJ и най-добрият му приятел Нед. Те не само, че не го познават, а на всичкото отгоре, Питър е принуден да гледа отдалеч как момичето, което обича, сега е с друг мъж. Това е гадно. И това преди да разбере, че има сериозен проблем с суперсилите си, а цял куп нови злодеи се радят на опашка за главата му. Ако не друго, поне виждаме, че ще може да разчита на подкрепата от наказателя и от тази на Хълк. Видеото ни загатва какво ще се случи, но така и не става ясно всъщност кой ще бъде главният злодей и срещу кого ще трябва да се изправи Питър в крайна сметка. Освен нинджа клана The Hand, Скорпиона и гангстера с неразрушима кожа Tombstone. В новия филм ще видим както познати, така и нови лица. Марк Ръфало се завръща като Хълк. Джон Бъртнал се завръща като любимия ми герой Франк Касъл, наказателя. А Майкъл Мандо отново влиза в ролята на Скорпиона. Към актьорския състав се присъединяват още Сейди Синг, Трамел Тилман, Лиза, Колон Азайас и Марвин Джонс II, който ще бъде Tombstone. Филм е режисиран от Дестин Даниел Кретън по сценарии на Крис Маккена и Ерик Сомърс, които са автори на сценариите на предишните три филма от тази вселена, с Том Холанд като човека паяк. На премиерата на Spider-Man Brand New Day е насрочена за 31 юли тази година, като очакванията са това да бъде един от блокбъстерите на лятото, а трейлера, между другото, загатва за нещо доста, доста приятно, което ще можем да гледаме, да гледате, ако разбира се сте като мен непораснали деца и продължавате въпреки всичко да бъдете фенове на супергероите от вселената на Марвел. А сега продължаваме с нещо много лятно и приятно. Александра Стан и Мистер Саксобит слушаме по радио Витоша.

0: Girls Union.
1: Bronco and Sid work between the moral.
0: Henry Cavill и Jake Gyllenhaal навлизат.
1: And the immoral.
0: В сивата зона. 19 юни. Само в кината.
2: Please drink responsibly.
3: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Магна Лапс.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
11: Само ще разгледаме.
12: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
15: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
16: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в тройка на разсъмване ще седнем на брега на реката и ще наблюдаваме какво носи течението. Дали сте от този тип хора, които, когато любовният им живот не върви идеално, просто чакат и наблюдават какво ще дойде, или пък напротив, активни сте.
2: И ако сте от активните, спускате ли се смело по течението или срещу него с надеждата да се доберете на някой щастлив, прекрасен бряг?
3: Какво обаче може да направим? Да оставим живота да тече пред очите ни и ние да стоим на тихия пристан, или пък напротив, да се гмурнем дълбоко и да поемем инициативата в свои ръце?
1: Струва ли ви се срамно да ходите на срещи, които са специално организирани от най-различни страници, събития или хора, които се занимават точно с това? Представете ли си себе си като в телевизионна ситуация, как сядате на всяка масичка за около 10 минути, за да видите дали ви грабва кандидата, дошъл на място?
3: Аз се бях впечатлил от една група, които правиха запознанства между хора, като изкачваха конкретна планина или маршрут. И в първия момент си казвам, колко красиво ще срещнеш хора, които обичат движението, обичат природата. И във втория момент си казах, ми ако пламне любов, ми те ще ме карат всяка събота и неделя да хода в гората.
2: На попрището жизнено средата или около него ситуацията винаги е сложна. Питаме ви, какво правите, когато любовният ви живот куца? Приемам всякакви покани, пиша всякакви идеи.

0: Йоти или...
1: Нося се сама в реката, горката и реката.
2: Ръката.
0: Берем хубаво на куция живот да му намерим патерица. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в петък точно в 6.

Βλέπει μουσικάτα. I've seen the devil dance on set.

The Weeknd, Madonna и Playboy Carti и Popular чухме по радио Витошем. На Том Холанд посочи носителя на награда Еми Оуен Купър като своя идеален наследник за ролята на Спайдермен. Актьорът говори преди премиерата на Спайдермен Brand New Day, четвъртата самостоятелна продукция в ролята на Питър Паркър. Холанд е актьорът, който най-дълго е изпълнявал тази роля, както по брой години, така и по брой участия във филми. В ново интервю бе попитан кой според него би бил най-подходящият актьор да облече костюма след неговото оттегляне. Оуен Купър би бил страхотен, но очевидно е изключително талантлив и в момента всички говорят за него, казва Холанд. 16-годишният Купър се появи на сцената с гръм и трясък с дебютната си роля като проблемният тинейджър Джейми Милър в хитовия сериал Adolescence. Той спечели много награди за това изпълнение и тази година се появи в много високопрофилни продукции като Бролени хълмове, където изигра младата версия на героя на Джейка Пелорди, както и в телевизионния сериал Film Club. Следващата му роля пък ще бъде в историческата драма Cry to Heaven, чиято премиера е планирана за до година, а не режисьорът Том Форд. В интервюто Том Холанд разсъждава и върху завръщането си към най-известната си роля. В края на последната част изтече договорът, който подписах, когато бях на 18. Бях много откровен, че се колебаех дали да участвам в тази четвърта част, споделя той. Впоследствие обаче решава да продължи със следващата част. Британският актьор призна, че свое интервю 2021 година, в което е цитиран да казва, че не бива да играе Спайдермен след навършване на 30 години, е било наистина глупаво, дори не знам какво точно означава това. Освен в Спайдермен Нов ден, Холанд ще се появи по кината и в един от най-очакваните филми на годината, Одисея на Кристофър Нолан. Маркетинговият отдел на филма наскоро представи специалната кутия за пуканки, вдъхновена от легендарния троянски кон. А ние продължаваме така. Тайла, Зара Ларсън и She Did It Again. Преди това Ели Голдинг и Love Me Like You Do. Слушаме по Витоша.

0: Зара Ларсън и She Did It Again. Това чухме по радио Витоша малко преди разгара на летния сезон, когато всеки или планира морска ваканция, или вече се е отправил към избраната дестинация. От Европейската агенция за околната среда в сътрудничество с Европейската комисия публикуват ежегодната си класация за страните с най-високо качество на водите за плуване. В 2025 или 2025 Bathing Water Report подреждането е направено на базата на оценка на над 22200 европейски места за плуване по различни критерии. В него се правят няколко основни извода. Първият е, че като цяло качеството на водите за къпане на континента се е повишило в последните десетилетия, което се дължи най-вече на по-добър контрол върху градските отпадни води. Освен това, 85% от изследваните водоеми са оценени като отлични, а 96% покриват поне минимални изисквания за чистота. Морските водоеми като цяло стават по-чисти от езерата и реките, а последните се оказват най-голямото предизвикателство за поддържане на чистота. Като цяло вътрешните водоеми са по-рискови и заради засушаването, което увеличава вероятността от компрометиране на качеството им. Но от Атлантика до Средиземно море повечето води за къпане в Европа са с отлично качество за плуване, когато се оценяват прямо параметрите изисквани съгласно директивата за водите за къпане. Ешериха коли и чревни ентерококи се казва в доклада и се пояснява, че той не оценява химическото замърсяване на водите. Това е обект на други директиви. Именно фекалното замърсяване най-често води до препоръки за избягване на къпането в градски или морски басейни, но се подчертава, че като цяло градските басейни стават все по-чисти и това е една положителна тенденция. А кои са страните с най-чисти води? Преминаваме към най-важното. Победителите по качество на водите за къпане. В основна категория дял на водите за къпане с отлично качество в европейските страни. Лидер е Кипър с цели 100% качество на водите. Тук е добре да се спомене, че като остров голяма част от водите са крайбрежни. Както вече стана ясно, те са с високо качество като цяло в Европа в сравнение с вътрешните водоеми. На второ място е южната ни съседка Гърция с 97,1%, а съвсем малка разлика след нея е България с 96,9% качество на водите за къпане. И това е наистина добър резултат за страната ни, който е поставя на важно място сред морските дестинации на континента. Тази година имаме рекорден брой плажове с син флаг, цели 26, което също е доказателство за качеството на крайбрежните води. Така, имаме повод да се радваме и спокойно да посетиме българското Черноморие. Продължаваме с Леди Гага и Доучи Runaway по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: химна на Мондиала в Северна Америка. Шакира, Burna Boy и Дай Дай. Това чухме в ефира на Радио Витушем. На след малко продължаваме така. Алекс Уорън и Fever Dream.
1: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Подготви се за лятото с Уреди Филипс от Зора.

0: Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Този юни.
2: Той ток възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей! Аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
4: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че политическото ръководство на Северна Македония действа срещу интереса на собствените си граждани, като забавя европейската интеграция на страната. Повод за коментара му са подпалените български дипломатически автомобили в Скопие. Радев подчерта, че България ще направи всичко необходимо, за да защити националния си интерес и че не вижда смисъл от разговор с Християн Мицкоски на предстоящия Европейски съвет. Според него проблемът не е двустранен. Скопие трябва да убеди Европейския съюз, че изпълнява критериите за членство, включително гарантиране на човешките права и сигурността на дипломатическите мисии. Премиерът заяви, че властите в Република Северна Македония не само не наказват извършителите на подобни нападения, но дори ги използват в предизборни кампании. Сигнал за поставено взривно устройство е бил подаден в обедните часове в сградата на районния съд във Варна. Веднага след получаването на информацията е задействан протоколът за действия при подобни ситуации, като е разпоредена незабавна евакуация на магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани, намиращи се в сградата. Районът около съда е отцепен от полицейски екипи, а достъпът до сградата временно ограничен. На място работят служители на МВР, които извършват проверка на всички помещения, за да установят дали действително има заложено взривно устройство. България усвоила 53% от средствата по плана за възстановяване при средно 85% за Европейския съюз, съобщи вице-премиерът Атанас Пеканов пред кметовете. Той подчерта, че страната работи в силно ускорени срокове, тъй като до 31 август трябва да навакси изоставането, за да получи оставащото финансиране, освен инвестиционните проекти. Пеканов акцентира

0: тира върху необходимостта от тежки структурни реформи, от които зависи достъпът до средствата. Като ключови примери той посочи реформата в български енергиен холдинг и промените в ВИК сектора. По думите му е възможно да се намери междинно решение, което едновременно ще удовлетвори Европейската комисия, ще гарантира енергийната сигурност на страната и да осигури дългосрочна перспектива за регионите, засегнати от енергийния преход. Около 24% от пробите сурово прясно мляко в България са с лоша хигиена, което е наложило започването на засилен мониторинг, съобщи земеделският министър Пламен Абровски по време на посещение на граничен пункт Капитан Андреево. Той заяви, че манипулиране на пробите в държавните лаборатории е невъзможно, тъй като системата е напълно проследима и видима за Европейската комисия, а всеки служител работи с лична парола и QR-код. Абровски съобщи, че всички компютри на пункта са подменени преди седмица, за да бъдат прекратени спекулации за възможни манипулации. Старите устройства ще бъдат предадени на ГДБОП. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес на по-голямата част от страната ще бъде слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планински райони, скупеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще има валежи и грамотевици и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час с днешния четвъртък в ефира на Радио Витоша. Теди Суимс, Мистер Ноидол, това слушаме сега.
3: Витоша, следвай музиката.

0: Витуша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Миро и любов като небе, това е по радио Витуша. Добре знаем, че силата на съзнанието ни е наистина могъща и не бива да я подценяваме. Точно както може да ни помогне да постигнем мечтите и целите си, така може ефективно да ни саботира по пътя към тях. А поредното доказателство за това е една интересна теория, която разглежда връзката между ума и мускулите в тялото и взаимодействието помежду им. Връзката ум-мускул е термин, която се използва за фокусирането на съзнанието върху конкретния мускул, който искаме да натоварим по време на дадено упражнение. Идеята зад него е, че когато насочим вниманието си върху мускула, това може да го стимулира

стимулира повече и по този начин да постигнем по-добри резултати. С две думи, с силата на ума постигаме силата на тялото. Докато за някой това звучи правдоподобно, за други са просто празни приказки, но сега в подкрепа на мисленето на първите са и резултатите от едно проведено наскоро проучване, публикувано в PubMed. В него взимат участие 31 здрави млади хора, които не тренират редовно и нямат опит в фитнеса. Те изпълняват раменна преса с умерено тегло, разделени са в три групи, като всяко от тях има различна задача по време на изпълнението на упражнението. Да не се фокусира върху никоя част от тялото, да се концентрира върху усещането, че раменните мускули работят или че трицепсите им работят. По време на експеримента електрическата активност в мускулите се измерва с сензори и така се установява, че участниците, които са се фокусирали върху определена част от тялото, всъщност успяват да увеличат активността в мускулите в нея с до 19%. Но още по-интересното е, че повишената активност не е засегнала другите мускули в близост, например трапецовидните, които не са били акцент в ума на трениращите. Прави се и уточнението, че нарочно се използват нетрениращи млади хора, защото при тях използването на връзката ум-мускул също не е тренирано. А това води и до заключението, че при трениращите, които се освоили до една или друга степен, ефектът би трябвало да е още по-значителен. Затова, независимо дали сме начинаещи или напреднал, следващият път, когато спортуваме, не бива да забравяме, че не само повторенията и количеството пот са показател за добър резултат, но и правилната нагласа на ума. А сега продължаваме с нещо, което може да ни мотивира допълнително, ако сме решили да тренираме. Сия и нейното Unstoppable, този следовет в ефира на Радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Лизум, About Damn Time. Това чухме по радио Витоша. А ако разгледаме внимателно картата на Африка, ще забележим нещо доста необичайно. В самото сърце на Южна Африка има държава, която сякаш е погълната от своя много по-голям съсед. Това е Лесото, една от най-любопитните държави на планетата и единствената независима страна в света извън Европа, която е изцяло заобиколена от територията на друга държава. На пръв поглед много хора дори предполагат, че Лесото е част от Южна Африка. Истината обаче е друга. Страната има собствено правителство, валута, официални езици и национална идентичност.

етичност. С площ от малко над 30 000 квадратни километра и население около 2 милиона души, Лесото е известна като кралството в небето. Причината е впечатляващият релеф. Това е единствената независима държава в света, която се намира изцяло на над 1000 метра над морска височина. Най-ниската точка на страната е присливането на реките Оранжева и Макхаленг, и се намира на около 1400 метра над морска височина, повече от 80% от територията и се издига над 1800 метра. Пейзажите там са толкова различни от представата за Африка, че често изненадват туристите. Вместо савани и палми, тук могат да се видят планински върхове, дълбоки долини, зелени плата и дори снеговалежи през зимата, а най-високия връх, Табана Тленяна, достига 3482 метра и всъщност е най-високата точка в Южна Африка. Още по-интересен е въпросът как изобщо се е появила тази държава. Историята започва през 19 век, когато вождът Мушошое първи успява да обедини народа Басото и да защити територията си от нашествия. За да запази независимостта, през 1868 страната става британски протекторат под името Басотоленд. Именно това решение в последствие я предпазва от включване в състава на бъдещата Южна Африка. Лесото пък получава независимост през 1966 година и остава самостоятелна държава до днес. Любопитен факт е, че в света съществуват само три независими държави, които са напълно обградени от друга държава. Ватиканът и Сан Марино, които са заобиколени от Италия, и Лесото, заобиколено от Южна Африка. От трите, именно Лесото е най-голямата и единствената, която всъщност не е микродържава. И след тази любопитна информация продължаваме с Harry Styles, Adore You, сега по радио Витоша.

0: Темин Палън и Дракулън, това чухме по радио Витуша. На головете на Ерлик Халанд при победата на Норвегия с 4-1 срещу Ирак са предизвикали вибрации в земята на територията на град Берген. Това отбелязва сейзмологичният институт Норсар. Нападателя на Ман Сити наниза две попадения през първото полувреме, а Лео Йостигорд и автогол след почивката оформиха крайния резултат. С изразителната победа норвежците поведоха в група 1 по голова разлика пред световния вице-шампион Франция, който надви Сенегал с 3-1. Сейзмометър, разположен в Берген, отчете ясни сигнали след головете на Халанд в 29-та и 43-та минута на матча в Фоксборо, Масачузетс. В сряда вечерта сейзмологичният институт в Берген отчете ясни сигнали в близката станция по време на матча от световното между Норвегия и Ирак. Най-високите отклонения съвпадат с головете на Ерлинг, на които предизвикаха радост сред норвежките привърженици. Тези сигнали най-вероятно са предизвикани от радостта на феновете, които са гледали матча в Берген. Когато много хора реагират по едно и също време на големи спортни събития, тяхното движение може да предизвика подземни вибрации, които биват улавени от сейзмограф с висока чувствителност. Това съобщават още от Норсар. А ние продължаваме ето така. Джак Харлоу и First Class по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Stars, I Just Might. Това е в ефира на Радио Витоша, 13 минути преди новия час и новините. Биби Рекси и Faithless, New Religion. С това продължаваме след малко.
1: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуке Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos. От 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От залез до изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал. Много измерения. This is what it feels
2: like. Медийната подкрепа на Радио Витоша. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. За

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Парламентът прие на второ четене промени в удължителния бюджет за 2026 година, с които се разрешава на Министерския съвет да поеме държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро до приемането на редовния закон за държавния бюджет. Средствата могат да се използват за финансиране на бюджетния дефицит и за префинансиране по плана за възстановяване. Мярката беше подкрепена от 136 депутати, Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха 44 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България, а 17 от ГЕРБ СДС се въздържаха. Промените позволяват и провеждане на преговори с Европейската комисия за заем от 3 милиарда 260 милиона евро по инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна индустрия, като споразумението ще подлежи на последваща ратификация. Разследването в Горна Оряховица продължава под ръководството на районната прокуратура, след като 5 деца пострадаха при тежка катастрофа в ранните часове на 18 юни. Според първоначалните данни, неправоспособен 15-годишен водач е изгубил контрол над автомобила, който се е блъснал последователно в паркирана кола, 2 контейнера, електрически стълб, гаражна врата и още един автомобил. Пострадали са шофьорът и четиримата му спътници, 2 деца на 12 години и 2 на 14 години, на 15-годишния водач и едно от 12-годишните момчета са причинени средни телесни повреди, като и двамата са хоспитализирани. Извършен е оглед на мястото на инцидента, разпитвани са свидетели и са назначени съдебно-медицински, автотехнически и технически експертизи, предстоят допълнителни разпити и комплексна психолого-психиатрична експертиза на водача.

0: Випуск 2026 постига най-високия резултат от въвеждането на задължителна матура по български език и литература, средно 60 точки, което е повишение с над 2 точки спрямо предходната година, и на регионално ниво има напредък. Общините със среден успех над 4,50 се увеличават от 32 на 48, като начало са Неделино и Челопеч с по 5,26, следвани от Гоце Делчев 4,92 и Правеца 4,90. Най-ниските резултати са в малките общини с малък брой зрелостници. На втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет средният резултат е 71 точки, много добър 4,89. Данните са предоставени от ЕСРИ България, която е създала и онлайн платформа за проследяване на резултатите за периода 2019-2026 година. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Катар подхожда към Мондиал 2026 без усещане за напрежение и с амбицията да продължи да пише история. Това заяви селекционерът Хулен Лопетеги преди матча с Канада в Ванкувър. След равенството 1-1 с Швейцария, всички отбори в групата имат равен брой точки, а катарците вярват, че могат да надградят на представенето си от 2022, когато завършиха последни в групата си като домакини. Лопетеги подчерта, че за отбора думата напрежение не съществува, защото играчите преследват мечта, а страната, макар и малка, има огромна страст към футбола и инвестира сериозно в развитието му. Той определи Канада като силен съперник и заяви, че фокусът е изцяло върху предстоящия двубой. Катар разчита основно на футболисти на местното първенство, което според Reuters е помогнало за изграждането на силен синхрон и два поредни титли от купата на Азия.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде тихо. Утре преди обяд предимно слънчево, след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До 20 часа ще се извършва ремонт на асфалтовата настилка в платното за София при 71-и километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Преминаването в активната лента ще бъде ограничено, а трафикът ще се насочва по изпреварващата. До 21 юни в часовете между 8 и 18 часа продължава поетапното почистване на тротуарни блокове на съоръжения при 98-я, 100-я и 101-я километър на магистралата в посока София. За изпълнение на дейностите ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-я и 102-я километър в платното към столицата. Шофирайте внимателно.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на последния час на Витоша On Air в днешния четвъртък. Мадона, Сабрина Карпентер и Bring Your Love. Това слушаме сега.

0: щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Weeknd и Ariana Grande с Save Your Tears чухме по радио Витоша. А достойна за филм е историята на Даниел Муньос, който вкара първия гол за Колумбия при победата срещу Узбекистан с 3-1 на световните финали. Откакто се помня, съм заклет фен на Атлетико Национал заради моите родители, казва десният защитник на Кристал Палас. Навсякъде следвал отбора, като през седмица е пътувал нон-стоп в камиони в различни точки на Колумбия, за да подкрепя тима от трибуните, тъй като не е имал пари за автомобил. Трудно детство има Муньос, като е израснал в Академията на Космос, през която са минали и футболисти като Хамес Родригес. Бизнесмен, който иска да спечели от младия играч, на него се доверява той и семейството му. Позволих си да бъде изкушен от някой, който ме подмами да играе в чужбина. Бях много млад и минах през Мексико, Испания и Италия. Тъй като бях непълнолетен, нямах професионален договор и живях много трудни 2 години, споделя младият футболист. Едва на 21 той прави и професионален дебют за Гилас Дорадас, а вниманието на любимия му отбор Атлетико Национал привлича неговия темперамент. Така през 2019-та сбъдва мечтата си и започва да играе на стадион Атанасио Хирардот, където като фен на тима е бил хиляди пъти. В Европа той преминава през белгийския Генк, преди да отиде в Кристал Палас и да се наложи като титуляр за Колумбия. Бил съм на трибуните, знам какво чувстват феновете, повтаря Даниел Муньос. Днес той радва 50 милиона колумбийци, не просто като елитен спортист, а като момчето, което не е имало пари за автобус и е даряло гърло за любимците си на стадиона. А ние продължаваме ето така. Jonas Blue, Dakota и Fast Cars сега по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Pepsi, Mirinda или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Радио Витоша.
1: В петък сутрин в тройка на разсъмване ще седнем на брега на реката и ще наблюдаваме какво носи течението. Дали сте от този тип хора, които, когато любовния им живот не върви идеално, просто чакат и наблюдават какво ще дойде, или пък напротив, активни сте.
2: И ако сте от активните, спускате ли се смело по течението или срещу него с надеждата да се доберете на някой щастлив, прекрасен бряг?
3: Какво обаче може да направим? Да оставим живота да тече пред очите ни и ние да стоим на тихия пристан, или пък напротив, да се гмурнем дълбоко и да поемем инициативата в свои ръце?
1: Струва ли ви се срамно да ходите на срещи, които са специално организирани от най-различни страници, събития или хора, които се занимават точно с това? Представете ли си себе си като в телевизионна ситуация, как сядате на всяка масичка за около 10 минути, за да видите дали ви грабва кандидата, дошъл на място?
3: Аз се бях впечатлил от една група, които правиха запознанства между хора, като изкачваха

0: конкретна планина или маршрут. И в първия момент си казвам колко красиво ще срещнеш хора, които обичат движението, обичат природата. И във втория момент си казах, ми ако пламне любов, ми те ще ме карат всяка събота и неделя да хода в гората.
1: На попрището жизнено средата или около него ситуацията винаги е сложна. Питаме ви, какво правите, когато любовният ви живот куца? Приемам всякакви покани, пиша всякакви идиоти или...
2: Нося се сама в реката, горката и реката.
3: Ръката.
0: Берем хубаво на куция живот да му намерим патерица. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в петък точно в 6.

Симона и Любо Киров. Луна чухме по радио Витоша. На Американската национална звукозаписна академия обяви промени в правилата за наградите Грами, които влизат в сила до година и предвижда добавянето на 5 нови категории. Една от тях е за най-добро изпълнение на азиатска поп-музика. Тя ще отличава предложения от жанровете K-pop, J-pop и C-pop. В новата категория за най-добро традиционно поп-вокално изпълнение ще се връчват награди на изпълнители, чието композиции не могат да се съчетаят по подходящ начин със съвременните форми на поп-музиката. Това ми е малко трудно да го разбера, но такъв съм си, какво да правим. Друга нова категория за най-добра латино песен ще отличава композиторите за тяхната работа по латино парчета, записани предимно на испански. Останалите промени засягат категориите за R&B и фолк. Към трансформираната категория за най-добро R&B солово изпълнение се добавя награда за най-добро R&B сътрудничество или изпълнение на дуети група. В допълнение към петте нови категории са внесени промени и в критериите за няколко категории. Най-осезаеми са промените в категорията за най-добър нов изпълнител. От сега нататък Грами ще позволяват на изпълнителите да кандидатстват в тази категория 4 пъти вместо досегашните 3. Целта е да се отрази по-добре състоянието на съвременния музикален пазар, на който на даден изпълнител може да му отнеме време да направи сценичен пробив. Няма определен максимален брой предишни издания, като според правилника комисията по подбор ще има

задачата да прецени дали изпълнителят е постигнал тази висока степен на влияние в музикалната индустрия до годината, даваща му право на участие. Изпълнител, който е получавал номинация за Грами, няма да може да кандидатства. В категорията за албум на годината пък се намалява процентът на ново съдържание в даден запис, за да може той да се възприема като нов от 75 на 66%. Според обяснението, по този начин няма да се изключват албуми, които масово се възприемат в индустрията като нови, въпреки че съдържанието им повече има повече ремикси или лайв версии на песни, отколкото реално нови парчета. Ми, добре, щом така сте преценили, така ще направите. А ние продължаваме с класика от Марк Морисън, Return of the Mac, но това след малко, защото сега слушаме Джимин и Хубавито Душа.

0: Марк Морисън и 90-тарското Return of the Maxi припомнихме по радио Витоша. А след като отбеляза гол и направи асистенция в дебюта си на световното, колумбийският футболист Луис Диас отиде до страничната линия и потърси баща си. Те се видяха и сбъднаха мечта, която е в съзнанието му от години. Много неща ми дойдоха в памета от миналото. Работих за това, борих се да бъда тук в този момент, каза крилото на Колумбия, след като страната му победи Узбекистан с 3-1. Неволите в близкото минало за Диас прииждали една след друга. Първо Лоска Фетерос не се класира за световното през 22-а, а след това родителите му са отвлечени. В края на 2023-та Луис Мануел Мане Диас и съпругата му Силенсис Марлоанда са заловени от въоръжени хора на границата между Колумбия и Венецуела. Майката е спасена, но бащата остава в плен. Луис Диас, който по това време играе за Ливърпул, пропуска два мача, за да се прибере от дома в баранка си да се застъпи за свободата на баща си. След завръщането си в отбора той вкарва гол и показва потник с надпис «Свобода за татко», отпечатан на испански. Жестът печели международна подкрепа и засилва натиска върху колумбийското правителство да действа. Впоследствие Мане е освободен след 12 дни задържане и баща и син успяват отново да се прегърнат, когато се събират заедно. Тази седмица Диас старши публикува видео, в което се моли над фланелката на сина си преди първия му мач на световното първенство. Диас, който сега играе за Байер Мюнхен, отбеляза гол 5 минути след като Узбекистан изравни, за да донесе на Колумбия първа победа на световно първенство от 2018 година насам. Мисля, че винаги е имало нещо, което ни е пречело да се чувстваме спокойни, но днес съм в най-добрата си форма, споделя Диас с нескрито облегчение. А ние продължаваме с Pink Panthers и Зара Ларсън, Stateside по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Давид Гета, Need Just The Way You Are. Това в ефира на Радио Витушем. След малко ви обещавам да продължим с ето тази приятна данска компания. Lady Gaga, Dolce и Runaway по Витуша.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелоне бите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

Елтън Джони Дуа Липа, ремикса на Cold Heart на финала на Вита Шон Ер в днешния четвъртък. От тук насетне Роскос новините, разбира се, в 17, а веднага след него Гери дава началото на Витоша Драйв. Хубава вечер, чуваме се утре малко след 2 и се разделяме така. Сия, Шон Пол и Чип Трилс сега по радио Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че още този петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино, като подчерта, че процесът вече преминава от спиране към реално премахване на обектите. Той уточни, че удостоверенията за търпимост, които правят част от постройките, недосегаеми, не се издават от кметовете, а от главните архитекти на общините и районните органи под прекия контрол на районната дирекция за национален строителен контрол. Документите на Баба Алино са издадени през 2023 от район Приморски по време на управлението на ГЕРБ и Иван Портних. Коцев определи проблема като национален, изискващ проверка за възможни злоупотреби на държавно ниво. Коцев заяви, че борбата с незаконното строителство продължава, като общината ще издава последователно заповеди за премахване на всички установени нарушения. Министърът на околната среда Росица Карамфилова съобщи, че под 17% от битовите отпадъци у нас се рециклират при средно около 48% в Европейския съюз, което поставя страната сред най-изоставащите в Европа. Тя подчерта, че проблемът е системен и изисква работещи решения, а не сблъсък на лобита. По отношение на бъдещата депозитна система за опаковки, Карамфилова заяви, че няма да бъде допуснат нито държавен, нито частен монопол. Според нея крайностите изцяло държавен или изцяло частен модел вече са доказали, че не работят. Министърът предупреди, че при лошо изградена система цените на потребителите могат да се изкривят, като една напитка струва 1 евро, а друга евро и 10 цента заради различните депозитни механизми. Тя обърна внимание и на наказателната процедура срещу България заради неспазване на принципа замърсителят плаща при такса бито отпадъци. Процедурата е в напреднал етап и страната вероятно ще получи осъдително решение в рамките на 2 години, което ще доведе до финансови последици за всички. Висшият съд в Белград постанови първи присъди срещу родителите на 12-годишния ученик, извършил масовото убийство в училище Владислав Рибникар през 2023 година. Бащата Владимир Кецманович получи 14 години и 6 месеца затвор, а майката 2 години и 11 месеца. На 3 май 2023 година детето влезе въоръжено с оръжието на баща си в училището, уби 9 ученици и охранител, а 5 ученици и учители бяха ранени. Тъй като е малолетен, извършителят не носи наказателна отговорност и от деня на трагедията се намира в психиатрично заведение. След нападението в Сърбия беше обявен 3-дневен национален траур. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени.

0: 3D спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта облачността на почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде тихо. Утре преди обяд предимно слънчево, след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До 24 юни между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътна растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново, поетапно в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава преминаването в едната лента, като трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
0: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: 4 минути след началото на 17-я час, ден четвъртък. Ето, петък е утре, так му казах, че е съвсем близо. Посрещаме уикенда съвсем бавно и спокойно, за никъде не бързаме. Освен за хубавата музика, която предстои да слушаме в следващите 3 часа в ефира на Радио Витоша, вие я избирате. 087-850-1000 е телефонът, на който ви очаквам и днес на 18 юни. Обадете се или пишете във Viber, може да ползвате и страницата ни във Facebook или профила ни в Instagram, където ви очаквам на лично съобщение. Какво ви се слуша? Кого искате да поздравите? Първия поздрав по традиция идва от мен за вас. Слушаме The Second Voice и Let Me Be.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: На 5 секунди преди края на песента вече мигат и пиеш още вода.
2: Ами да.
1: А в началото, като започне, именно точно за това го казвам. Минута и половина до края на песента, Гери вече застанал в поза, плъзгача хванат.
2: Чакай, гледам датата ти да не ми честитиш, ама нямам още и още 2-3 дни. То уикенда ще празнувам.
1: Друго имам да ти кажа, аз една информация на Daily Mail, според която математици са използвали така наречения аргумент на страшния съд, един доста спорен статистически модел, за да изчислят, че човечеството може да изчезне след около 17 100 години.
2: Е, добре, че.
1: С 95% вероятност, според хипотезата. Моделът обаче не разглежда войни, пандемии или климатични катастрофи,
2: а
1: се основава единствено на математическата вероятност и идеята, че днешните хора са случайна извадка от всички, които някога ще живеят. Според изчисленията, до сега са живели около 117 милиарда души, а общият брой на всички хора, които някога ще съществуват, може да достигне 2,34 трилиона. При сегашната раждаемост този праг би бил достигнат след около 17 000 летия.
2: Ами математиката е точна наука. Там
1: точна,
2: няма...
1: Не разглеждат войни и пандемии. Така че можем да сколасаме много по-рано, преди тия 17 години, да склопим очи. Нищо
2: ние
1: се не знае.
2: Най-вероятно,
1: да.
2: Не е сигурно. Не е сигурно. Друго сигурно има, Роско. Поздравявам те с Wake Me Up на Avicii. Ла Ла Black по Витоша.

0: Grata започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai – отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition – специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си. Einstein Magnus.

0: подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магнезайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнезайм от Magna Labs.
2: Лятото е движение, наслада и приключения.
3: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
4: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
3: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
5: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
6: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
3: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
6: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
3: Да.
6: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
5: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
3: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
5: Както и ваучери за оригинални маратонки.
6: Да се движиш е полезно.
3: Тройка на разсъмбане и със съдействието на...
1: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
6: И с подкрепата на
7: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Chant и My Passion в ефира на Радио Витоша, където продължаваме с вашите музикални желания. Три на брой идват сега подред. Започваме отзад напред. И не говоря в Рим, и обещавам. Моника Русева пожела Ella Henderson и Ghost. Преди това ще чуем New Religion, Bibi Rexha и Faithless и изпращаме поздравите си на Невена Петрова, която пожела тази песен. А сега знам, че много хора я искат, но един я пожела днес, тази вечер на 18 юни. Слушаме Бангаранга и Дара. Поздравите са за Симеон Панов и за всички фенове на Бангаранга.

И another слушаме в ефира на Радио Витоша колко? 15 минути до 18 часа, ако денят ви е бил дълъг, имам добра новина. Вечерта още е млада, даже още не е настъпила, те първа предстои. Да не забравяме и че месец юни има прекрасен навик да ни подарява още малко светлина и още малко време за хубавите неща. Ето още едно хубаво нещо. Birds of a Feather и Billie Eilish сега по Витоша.

0: Красавицата Ариана Гранде напуска ефира на Радио Витоша, за да освободи място за следващия поздрав, който отива към Емил Валентинов, Blurred Lines и Фарел Уилямс съвсем след малко тук в ефира ни за вас.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
4: Еми, добре.
3: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
4: Много си дал.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
4: Е, браво.
3: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
4: Супер е това.
3: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
5: Този юни.
6: Дойдох възможно най-бързо.
5: Играчките се изправят срещу...
7: Здравей, аз съм Лилипад.
5: Технологиите.
7: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
5: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
13: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Обратно към музиката.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. Everybody get up.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че зад многобройни сигнали за корупция ще бъде направен анализ дали контролните функции на Държавната автомобилна инспекция да бъдат прехвърлени към Министерство на вътрешните работи. Целта е да се оцени дали подобна промяна би повишила ефективността и прозрачността на контрола. По отношение на концесията на летище Васил Левски се извършва независим анализ на икономическия баланс и възможностите за възстановяване на плащанията към държавата. Министърът посочи и проблеми в системата за спешна въздушна помощ ХЕМС, забавено обучение на пилоти, неясно определяне на базите и административни затруднения. Предстои изготвяне на конкретни предложения за подобряване на ефективността на системата. Адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски Хамид Хамид е подал сигнал до прокуратурата с искане да бъдат проверени твърденията и действия на вътрешния министър Иван Демерджиев. Повод са многобройните му медийни изяви, в които министърът говори за проверки и разследвания срещу Пеевски, дейности, по които по закон МВР няма право да извършва, посочва адвокатът. В сигнала се твърди, че има информация за възможна злоупотреба с власт, при която Демерджиев и високопоставени полицейски служители се склонявали кметове и бизнесмени да станат, цитирам, кошаревски свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки сигнали и показания с политически мотив. Според ДПС това е опит за удовлетворяване на лични реваншистки желания на министъра към политически опонент. Окръжният съд в Бургас постанови задържане под стража за 22-годишния шофьор, обвинен за смъртта на 18-годишна украинска гражданка при тежката катастрофа в Слънчев бряг. Според разследването, той е шофирал с превишена скорост, не е упражнявал необходимия контрол върху автомобила и е напуснал платното, блъскайки младата жена на тротуара. Съдът прие, че има обосновано предположение за извършено престъпление, за което законът предвижда 10 до 15 години затвор. Предстоят химико-токсикологични изследвания и кръвната проба и автотехническа експертиза, която трябва да установи точната скорост и механизма на удара. След резултатите може да се обсъди и по-тежка правна квалификация, ако се докаже съзнателно поемане на изключително висок риск. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Канада подхожда към втория си матч на Мондиал 2026 срещу Катар с ясната цел да подобри играта си след равенството 1-1 с Босна и Херцеговина. Всички отбори в група Б, Канада, Катар, Швейцария и Босна и Херцеговина имат по една точка и еднаква голова разлика, което прави всяка среща решаваща.

0: Селекционерът Джеси Марш заяви, че тимът трябва да наложи своя стил от първата минута, тъй като в мача срещу Босна играта се е развила повече според желанията на съперника. Той заяви, че фокусът е върху силните страни на Катар и върху това как Канада може да ги неутрализира. След кратък период на неяснота около състоянието на Алфонсо Дейвис, Марш потвърди, че звездата на отбора е здрав и готов за игра. Решението за минутите му ще бъде взето според развитието на матча.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде тихо. Утре преди обяд предимно слънчево, след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Утре около 8 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно на за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55 и 60 км. С приключването на строителните работи ще бъде възстановено преминаването в двете платна и ще се улесни пътуването. Припомням ви, че на 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Удари 18-я час на днешния 18 юни. Независимо дали сте на път към дома, към морето, към приятели или просто към заслужената почивка след дългия ден, вашите поздрави и музикални желания продължават в ефира на Радио Витоша. 0878-50-1000 е телефонът за целта. Още хитове и хубава музика избрана от вас. Очаквам да чуя и да разбера. Може да пишете и лично съобщение в страницата ни във Фейсбук или в профила ни в Инстаграм, където също може и да ни последвате. А сега следваме музиката на Алекс Лорен, Fever Dream. Слушаме за начало на 18-я час, точно 7 минути след неговото истинско начало.
2: Следвай музиката.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Продължаваме веднага след моето кратко включване с Тейлър Суифт, чийто стол бе продаден за 7000 долара. Не говорим за обикновен стол, а за този, на който тя седеше на полуфиналите на плейофите на NBA. Кливланд Кавалиърс и Нью Йорк Никс продадоха на търг местата на първия ред от третия и четвъртия матч на финалите на Източната конференция, които бяха заети от известни личности, включително, както вече казах, Тейлър Суифт, още Травис Келси, Тимоти Шаламе, Кайли Дженър и Бен Стилър. Столът на Суифт е на най-високата цена. Кайли Дженър е веднага след нея, всъщност доста под нея. 1505 долара, Травис Келси 1405, Тимоти Шаламе 1202 долара, Бен Стилър 732. Аз не очаквах толкова малко за Бен Стилър, ама явно в мене е грешката. Няма грешка. Слушаме си хубава музика от ефира на Радио Витоша. Ето ги Blank Space и Taylor Swift сега.

0: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Този юни
6: Бронко и Сид work between the moral.
5: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
6: and the immoral.
5: В сивата зона. 19 юни само в кината. Please drink responsibly.
7: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухня.

0: Плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък. Комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Лятото е движение, наслада и приключения.
2: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
3: Да се движиш е полезно, с тройка на разсъмване.
2: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
3: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
1: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
2: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
1: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
2: Да.
1: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
3: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
2: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
3: Както и ваучери за оригинални маратонки.
1: Да се движиш е полезно.
2: Стройка на разсъмване и със съдействието на
4: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
1: И с подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
6: Тройка на разсъмване. До за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
2: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще седнем на брега на реката и ще наблюдаваме какво носи течението. Дали сте от този тип хора, които, когато любовният им живот не върви идеално, просто чакат и наблюдават какво ще дойде, или пък напротив, активни сте.
3: И ако сте от активните, спускате ли се смело по течението или срещу него с надеждата да се доберете на някой щастлив, прекрасен бряг?
1: Какво обаче може да направим? Да оставим живота да тече пред очите ни и ние да стоим на тихия пристан, или пък напротив, да се гмурнем дълбоко и да поемем инициативата в свои ръце.
2: Струва ли ви се срамно да ходите на срещи, които са специално организирани от най-различни страници, събития или хора, които се занимават точно с това? Представете ли си себе си като в телевизионна ситуация, как сядате на всяка масичка за около 10 минути, за да видите дали ви грабва кандидата, дошъл на място?
1: Аз се бях впечатлил от една група, които правиха запознанства между хора, като изкачваха конкретна планина или маршрут. И в първия момент си казвам, колко красиво ще срещнеш хора, които обичат движението, обичат природата. И във втория момент си казахме, ако пламне любов, ми те ще ма карат всяка събота и неделя да хода в гората.
3: На попрището жизнено средата или около него ситуацията винаги е сложна. Питаме ви, какво правите, когато любовният ви живот куца? Приемам всякакви покани, пиша всякакви идиоти или...
2: Нося се сама в реката, горката и реката.
3: Ръката.
1: Берем хубаво на куция живот да му намерим патерица. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в петък точно в 6.

Кейт Оливер и Доджа Кет, Lost My Mind. Добре сме. Още по-добре ставаме, защото продължаваме с един от най-успешните френски поп-изпълнители. Марк Покора. Точно така. Слушаме сега от певеца, танцора, артиста, който повече от две десетилетия сред големите имена. Марк Покора и Oblivion по Витоше.

Do you want to live forever? Forever Young чухме Давид Гета и Ava Max. Веднага след нея продължаваме с The Weeknd и Blinding Lights, песен, която счупи рекорди и се превърна в една от най-успешните в историята на класациите Billboard. Ми така напомня за безсънните светлини на нощта, който има такива. Разбира се, не е задължително. Все пак това е, може би, един от химните на новото десетилетие, така че тези, които са от предишното десетилетие, може би вече не искат да виждат светлини ни през нощта, каквото и да е и където и да сте. Поздрави от ефира на Радио Витоша.

0: върна в неофициален талисман на мексиканския отбор. Разбира се, че ще си поговорим и днес за Мондиала. Няма как да го подминем, особено след като домашната патица на име Мерлин се превърна в истинска атракция на улиците на Мексико Сити по време на световното първенство по футбол. Птицата, облечена с фланелка на националния отбор на Мексико, стана популярна след видео, разпространено в социалните мрежи. В него Мерлин избира мексиканското знаме с човката си и така сякаш предсказва победа на Мексико срещу Южна Корея. Собственичката на патицата споделя, че не е очаквала такъв интерес, а по думите и хората са приели Мерлин като неофициален талисман на мексиканския отбор. Не знам за кого стискате палци. Спортни новини няма да чуем повече, но информация за времето и трафика ни предстои след 10 минути, точно в 19. До тогава още хубава музика, която ще чуем след малко по Витоша.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
8: I love you so much.
7: Обсебване. Вече в кината.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
12: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
13: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
12: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
13: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
12: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
13: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
12: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.

0: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде тихо. Утре преди обяд предимно слънчево, след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: За всички на автомагистрала Струма, движението при 78-ми километър там, в района на Мурсалево, в посока Благоевград, е така необходимо да се извършва с повишено внимание поради компрометирана дилатационна фуга. Леко е затруднено движението, шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Стартираме 19-я час, точно минута след неговото официално начало с Шакира и Бърнабой и любимата вече на всички, особено футболни запалянковци. Дай!

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 18 юни е днес, само след няколко дни на 21 юни в края на тази седмица започва лятното слънцестоене и това е най-дългият ден в годината в северното полукълбо и разбира се астрономическото начало на лятото. В астрологическите термини моментът, в който слънцето прекрачва прага от близнаци в рак, също така можем да кажем, слагайки началото на един от най-значимите сезонни преходи на 2026 година. Енергийната среда на годината сме в момента. Не е календарната среда, която се пада в началото на юли, а е енергийната. Моментът, в който дъгата на годината се завърта. Каквото и да означава това, ако специалисти слушат, те знаят със сигурност. Но едно се казва, по същия начин, по който слънцестоенето отбелязва повратната точка в пътуването на слънцето, то отбелязва и повратната точка в историята на годината. За 2026 година тази история беше необичайно

хаотична, за да се живее вътре. Първата половина на годината беше една от най-астрологически интензивните начални периоди на всяка година през последните десетилетия. Лунните възли изместиха знаците си през януари, поставяйки началото на нов 19-годишен цикъл. Съвпадът на Сатурн-Нептун в Овен разтвори стари идентичности и наративи. Рядък стелиум в Овен през април запали огньовете на личната трансформация. Плутон се разположи ретроградно през май, започвайки 5-месечни вътрешни разкопки. Но да не говорим сега за това какво е минало. Истината е, че лятното слънцестоене на 21 юни е мястото, където тази фаза официално ще завърши и следващата официално ще започне. Първата половина е ясна, предстои втората половина. Надявам се тя да бъде още по-приятна, но факта, че ще започне с ретрограден Меркурий ден преди старта, мисля, че ни дава яснота какво ще бъде, с какво ще продължим. Ясно е с какво ще продължим. С един летен хит, разбира се, от тук нататък само такива. DNCE и Cake by the Ocean по Витоша.

Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца.

0: гръцки морски дарове. Просто... Крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Този юни.
6: Дойдох възможно най-бързо.
5: Играчките се изправят срещу...
7: Здравей, аз съм Лилипад.
5: Технологиите.
7: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
5: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
9: Още една реклама на Такси Ми фор Бизнес.
10: И слава Богу.
9: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
10: В такси съм.
9: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
10: За нас.
9: С Такси Ми фор Бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
10: Yes.
9: Започни на taximi.bg/business.
11: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмут Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от Залез до Изгрев. Билети Ticketstation.bg. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels like.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Never felt so right. И Band Lie слушаме за всички, които не могат да гледат в момента матча. Чехия, Южна Африка, 1-0. И двата отбора загубиха първите си матчове на турнира. Ще видим тази вечер какво ще бъде. Слушаме сега Jason Derulo и Take You Dancing по Витуша.

Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter. 24 градуса навън ни очакват. Вече много хора казват, това ми е любимото време от лятото. Да не забравяме обаче, че прогнозите за лятото сочат масово надхвърляне на грани.

30 градуса по Целзий, така че да бъдем готови да пием вода и да се наносим на открито свободни светли дрехи от естествени материи. Това ни препоръчват специалистите. Аз винаги препоръчвам и хубава музика. Аз и това с Harry Styles сега по Витоше.

0: I Just Might. И Бруно Марс в ефира на Радио Витоша и финал на днешната ни среща. Разбира се, преди да си тръгна, няма как да не ви кажа и темата на тройка на разсъмване за утре сутрин, за да имате така достатъчно време да се подготвите. Какво правите, когато любовният ви живот куца? Приемам всякакви покани, пиша с всякакви идиоти или нося се сама в реката, горката? Това ще ви питат Милена, Кирил и Тодор в утрешния последен работен ден. Точно така, утре е петък. Пускате ли се по течението на живота, когато любовният ви живот или куца, или съвсем спре? Каква позиция избирате? Увеличавате ли активността си в социалните мрежи? Откликвате ли на всички опити за запознанство и контакт с вас? Или отстоявате? А може би самите вие сте инициатора на виртуалните контакти? Вече може да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване във Facebook утрешната тема или утре сутрин по познатия начин. Милена, Кирил и Тодор ще бъдат в студиото на Радио Витоша точно в 6 за вас. А до края на този час отново за вас ще пеят Cat's Eye, преди това Mary J. Blige. Имайте хубава вечер, ви пожелавам аз, Гери, и ви очаквам на среща отново утре малко след 17-я час. Чао!
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Стартирай летния сезон с Shop Sector.

0: Com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. Shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.